0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4
2: Rádio v Nitre.

0: This is Liverpool.
1: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
2: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
2: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

počuli vám Nitrianske rádio 105,4. Čo je?

0: is Liverpool. Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme koncert z liverpoolského The Current

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Clubu.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorí, a pri všetkej skromnosti.

0: koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme koncert z liverpoolského The Cavern Club.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Clubu.
2: To 5,4. Rádio Nitra.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Dobré ráno, Nitra. Ja tu zatiaľ čakám na môjho kolegu Tonyho, ale samozrejme som to ja. Je tu Dominika, kto iný by tu bol. 6.02, už skoro 6.02. O takomto skorom rannom čase, no samozrejme, že som tu preto, aby som vás prevádzala dnešným skorým ranným vysielaním, ale začneme pekne po poriadku. Povedzme si, aký máme dnes dátum, aký máme dnes deň a kto má dnes meniny. To je dôležité, to nás zaujíma.
1: Dnes je 20. máj a meniny oslavuje Bernard. Nositelia tohto mena si za svojimi názormi pevne stoja. Nedajú sa ovplyvniť, iba ak by išlo o silné argumenty. Zamestnaní majú najlepšie predpoklady na vedúcich pracovníkov. Obyčajne sa z nich stávajú politici alebo diplomati, lebo majú radi, keď sa môžu pred ostatnými predviesť. Ľudia v ich blízkosti by sa ich mali držať, lebo Bernardovia sa radi podelia s ostatnými. Meniny má aj sučka Brenda a kocúr Oliver. Dnes je Medzinárodný deň klinických experimentov. Vznikol vo Veľkej Británii v roku 2005. V tento deň, v roku 1747, britský lekár James Lind začal historicky prvý klinický test na liečbu skorbutu. Takisto je aj Svetový deň mass médií a spoločenských komunikačných prostriedkov. Ten sa pripomína od roku 1966 a bol ustanovený druhým Vatikánskym koncilom. Cieľom je oslava ľudí pracujúcich v redakciách novín a časopisov a ľudí podieľajúcich sa na divadelnej, filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe. Účelom je tiež upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti a čítania prostredníctvom klamstiev, vulgárnosti a násilia.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
0: Počasie. Počujete, tento chlapec len vôjde do dverí, už dáva sluchatka a už je pripravený tu na rozprávanie a informácie, to je perfektné. Musím povedať, že náš zdroj počasia má ešte noc. Je tu mesiačík. Väčšinou už o tomto čase, keďže východ slnka je okolo 5. hodiny, tak väčšinou tu už máme slnko. A teraz je to normálne, že mesiac, hviezdičky, takže zdá sa, že je ešte jasná noc. Jasná noc, ale nerobím si srandu. Akože je to tu, nerobím si srandu, ale všetci vieme, že 6.04 už je také skore včasné ráno, 10 stupňov Celzia, čiže v celku príjemné ráno na toto ročné obdobie. Vietor fúka severovýchodný s rýchlosťou 11 km za hodinu a vlhkosť vzduchu je 75%. Ako to bude vyzerať zajtra?
3: Ako to bude? Bude vraj skoro jasno.
0: Skoro.
3: Čiže ona bude skoro jasno a 21 stupňov. Máme očakávať teda pekné počasie s premenlivou oblačnosťou a zajtrajšie teploty by sa mali pohybovať od 14 do 22 stupňov, áno. Pocitovo by to malo byť ceca rovnako, môžeme očakávať severozápadný vietor s rýchlosťou od 16 do 21 km za hodinu.
0: Áno, čo sa týka tých maximálnych teplot, tak to bude vyzerať zhruba ako dnes, pretože aj dnes by sme mali mať maximálne okolo tých 21 stupňov aj zajtra, takže super príjemné jarné počasie.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis. Dopravný servis nám hlási, vlastne nehlási nič také zásadné, okrem tých rôznych uzáver, ktoré tu máme. Musíme pripomenúť, že cestári pracujú na R1, pretože sú tu v oboch smeroch uzavreté výjazdy. Beladice aj Nitra východ. Máme tu aj nejaké nové obmedzenie, ale týka sa okolia Nitry a to je za Trnovcom nad Váhom v smere do Cabaja Čápora. Je tu odstavené nákladné auto. A dokonca je tu aj jedna policajná hliadka, tá je na výjazde do Sladkovičova z Galanty. Postretlo vás niečo nepríjemné po cestách? Nejaké zdržanie, nebodaj nejaká hliadka, radar, nehoda?
3: Vieš čo, boli sme na pumpe a mali... nemali hot dogy.
0: To je to najhoršie, čo sa
3: teraz... Tak som si musel dať bagetu a dal som si štiplavú bagetu ešte aj k tomu, že ja nedávam štiplave. Takže úplne takto. Takže môže toto, akože nepríjemnosti na cestách sú takéto, dejú sa a dávajte si pozor na toto.
0: Ja ráno týmto nestíham apelujem... ráňajkovať a on má chudák štiplavú bagetku.
3: Týmto apelujem na pumpu v Janíkovciach, že haló, čo sa deje a prečo nemáte hot dogy?
0: Rýchla odpoveď, hot dog s horčicou alebo kečupom?
3: Vieš čo, asi s kečupom. Neviem, ja moc nedávam hot dogy.
0: Ale hlavne, že apeluješ
3: dneska,
0: na pumpu v Janíkovciach.
3: Áno, lebo, no tak už duplo mne dávam hot dogy,

0: Takto? Nie, ide o to, že... S ketchupom proste.
1: S ketchupom. Dobrá odpoveď, ďakujem.
0: Ale a Marilyn Manson, Stained Love.
1: Troška ťa prebereme.
0: To mám radšej, ako hot dogy.

0: Dobre, nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Áno, áno, máme 9 minút po 6. My si dáme Michael Jacksona. Ja som si všimol, teraz ak vyšiel ten film Michael, tak ja som si všimol, že my skoro vôbec nehráme Michael Jacksona v našom rádiu. Tak som sa potešil a zároveň tak prekvapil, že...
2: Počkaj, že sa potešil, že ho nehráme.
1: Nie, ne? Že ho hráme teraz práve momentálne. A prekvapený som zostal skoro z toho. Takže Michael Jackson, Smooth Criminal.

0: Áno, máme, koľko máme hodín, Tony?
1: Ježišmaria, počúvajte, už máme 6 hodín, 17.
0: Aj 8, už hádam aj 18 sa ukazuje našim milovaným poslucháčom.
1: Hej, lebo Dominička mi tu hovorí, že ja mám hovoriť akože neskôr, že keď je na 40, ale ja som aktuálny. Ja vám chcem povedať presnú informáciu a keď raz proste není ešte tých 18, tak ja vám to nepoviem, ja som dobrák.
0: Ty si aktuálny, ale že pre seba, alebo respektive v tejto miestnosti, len naši poslucháči to už majú trochu posun. Nevadí.
1: Takže ja zavádzam vlastne, ale nie je mojou chybou.
0: Ale len tak o pár sekundičiek, respektíve takých 40 sekúnd možno.
1: Ale tak to je dosť sekúnd.
0: Ale Tony, stala sa veľmi jedna zásadná vec v hokeji, na majstrovstvách sveta.
1: Jak si premostila, jak si to chcela?
0: Absolutne sa to premostila.
1: Chcela si to, ale my sme ešte neskončili akože s týmto časom. To. Jak je možné toto, že to máme posunuté o 40 sekúnd?
0: To ti potom vysvetlím. Už ja som to už premostila.
1: Nie, povedz to všetkým, že čo je toto za amatérske rádio.
0: Hovorím, že potom ti to vysvetlím, pani. Vrátime sa k hokeju, áno, a to by si ty rád vysvetlil, že? Ako skončil hokej Slovensko, čo? Macher.
1: No ja tu mám výsledok včerajšieho zápasu. No. Bolo to napínavé.
0: Ale bolo to veľmi napínavé, samozrejme. Na tretiny to bolo 1-2, 2-2, 1-0, samozrejme skončilo to 4-4 a po nájazdoch, mimochodom naše góly dali Liška, Chromiak, Mešár a Faško Rudáš, no a v nájazdoch rozhodol fantastický Filip Mešár. Teraz nám patrí 8 bodov v B skupine a je to priebežne druhé miesto za Kanadou.
1: Fúha, to tu ani není, to si dala z brucha? Tak?
0: To som dala z brucha.
1: Ty kokos, tak ale to chce potlesk.
0: Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, určite aj ľudia za rôznymi rádioprímačmi mi teraz tlieskajú. A čo iné sa hodí teraz dať ako túto hokejovú hymnu? Toto je hokejová hymna. Nech sa darí tým našim aj naďalej. Bože,

0: pátrali a vypátrali sme takú jednu veľmi zaujímavú informáciu.
1: Áno, a tou informáciou je, že koľkateho 20. maja máme dnes zomrel taliansky moreplavec v španielských službách Krištof Kolumbus, objaviteľ Ameriky. Narodil sa v roku 1451 a zomrel práve 25.1506.
0: Ja som sa to prečítal, hovorím Dominike, že aha, takto informáciu máme, ale že hneď, no, to by sme mohli dať také pesničke od Petra Naďa.
1: Peter Naď, ako bola objavená Amerika?

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Doprava v Nitre je našťastie ešte stále pokojná. Niektoré ulice frekventované sa už pomaly v centre mesta zahusťujú, ale teda nič strašné. Nič strašné. Skontrolujem ešte ďalšie zdroje. Zopakujem, že na R1 sú v oboch smeroch zavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. A máme tu aj nehodu. Nehoda, kde sa stala nehoda?
3: V Ivánke pri Nitre, v smere do Nitry sa zrazili dve osobné autá.
2: Dávajte si pozor na cestách, milí naši poslucháči, a áno, buďte pozorní, prajme vám šťastnú cestu a určite zostaňte s nami.

0: Tony, ty zatiaľ od pondelku každý deň dostávaš nejaké pesničky, ktoré ti máme zahrať.
1: Ne, ja si sám vyberám pesničky. No nie sám.
0: No nie.
1: Ja dostávam na výber.
0: Takto.
1: No povedz, ako to
0: je. Janko napísal, že pre mladého treba zahrať voláčo od Bukasovi Masív.
1: A prečo vieš, koľko je mladých vonku?
0: Myslím, že tento konkrétny, čo tu oproti mne teraz frfle, tak tento konkrétny mladý.
1: Fakt, v rádiu, sem chodím do rádia, aby si tu zo mňa ľudia srandu robili.
0: Ale to je krásna kapela. A máme tu dve veci od nich. Lítam s táčkama a u zubára. A Tony si vybral tie táčky. A komu by sme ich chceli venovať? My teda.
1: Ja by som, čiže tá pesnička je venovaná venovanie. Tebe
0: a ty mi to teraz rozšírime.
1: Jasné, tak asi by som to všetkým stavbárom by som to...
0: Venoval.
1: Všetkým, ktorí lietajú s táčkami, no.
0: Áno, a od rána makajú, od rána pracujú na tej stavbe. Prajeme vám krásne ráno, krásny dník. To je Bukasový Masív. Po tých úzkých

0: Máme tu informáciu o novej literatúre, ktorá sa koná už tradične a tento rok to vychádza na 20. mája od 17. do 21. hodiny. Ak nás Michal počúva, tak sa opäť raz rozčuluje niekde za volantom alebo pri raňajkách pri tom šunkovom rohliku, že 21. hodina nie je žiadna noc. Áno, na tom sa zhodneme. Čo je však zaujímavejšie pre vás, Nitrančanov, je to, že nemám tu žiadne informácie o Nitre. Naozaj, dokonca už som bola donútená aj umelej inteligencii sa spýtať, aj tá mi to potvrdzuje, akože berme to s rezervou, hej, však vieme, že občas sa tam nejaké chybičky vloudia, ale teda čo vieme, že dnes sa bude táto noc literatúry konať v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrice, Dolnom Kubine, Levoči, Poprade, Považskej Bystrici, v Nových Zámkov, Modrej, Humennom, Košiciach, Martine, Liptovskom, Mikuláši. Žiadna Nitra tu nie je. Ale sú tu, máme tu akože, čo by kameňom dohodil, sú tu Levice. Sú tu Levice, Levice to teda zachránia. Ja neviem, čo sa deje, prečo to aktuálne... No, Tony z toho padol na
1: zadok.
0: Na zadok
1: z toho padol. No, ale nie, že pozerám, že...
0: Čo ponúkne toto podujatie v Leviciach? Ano, teda? Ano. Teraz sa bavíme o Leviciach, keďže oni teraz sme sa zatiaľ nič nedopátrali, že prečo to tu nemáme?
1: No, v Leviciach si verejnosť môže vypočuť úryvky z najnovších prekladov súčasnej európskej literatúry v židovskej škole a kavkárni, hoteli Golden Eagle, v antikvariáte kniharstvo Eva, v knihkupectve Martinus a na Leviskom hrade. Akože kavkáreň, to je akože kaviareň, ale ano. Akože... Franz Kafka, alebo to je len akože len
0: bolo by to
1: náhoda.
0: Pekné, keby to, vieš čo, nie som úplne tak také... levičanka, zbehla, nie som, teda, nie som vôbec. Ale ako som vám to hovorila ešte pred tým vstupom našim, že noc literatúry spočíva v tom, že rôznych alebo viacerých takýchto kultúrnych miestach, kam ľudia zvyknú chodiť, tak sa tam číta. A ide o to, že každých v podstate návštevníci budú 15 minút počúvať čítanie a 15 minút budú mať čas na presun na ďalšie miesto. Ďalšie z týchto pekných miest, o ktorých si hovoril. Čiže židovská škola, kavkáreň, hotel Golden Eagle, antikvariát, knihárstvo Eva, knihkupectvo Martinus a Levický hrad. Sú naozaj veľmi, veľmi pekné miesta. Bol si na Levickom hrade napríklad?
1: Ani som nebol veľakrát v Leviciach,
0: že? Tak možno dnes je ten správny čas, že od 17. do 21. hodiny, keď si aj Titony alebo aj naši poslucháči budú chcieť niečo pekné vypočuť v rámci svetovej literatúry súčasnej, tak 20. máj je ten deň.

Dominička povedala, že si mám uviezť nejakú, lebo som si toto namixoval. Viete čo, toto je veľmi dobrá vec, mám to rád, učím sa to na gitaru práve, akže už to viem celkom. A tak, ale dneska vám to nebudem hrať ja, dneska vám to bude hrať Antonio Banderas a Lolo Slob.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 20. máj a meniny oslavuje Bernard. Nositelia tohto mena si za svojimi názormi pevne stoja. Nedajú sa ovplyvniť, iba ak by išlo o silné argumenty. Zamestnaní majú najlepšie predpoklady na vedúcich pracovníkov. Obyčajne sa z nich stávajú politici alebo diplomati, lebo majú radi, keď sa môžu pred ostatnými predviesť. Ľudia v ich blízkosti by sa ich mali držať, lebo Bernardovia sa radi podelia s ostatnými. Meniny má aj sučka Brenda a kocúr Oliver.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: A už nám tu svieti slniečko, už mesiačik zmizol z aplikácie. Už máme jasné počasie, 11 stupňov Celzia. Vietor fúka severovýchodný s rýchlosťou 11 km za hodinu a vlhkosť vzduchu je 74%. Teplotné maximum by malo dnes sa vyšplhať až

0: Zajtra 2028. Poďme na dopravu.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Tak ešte máme 7 hodín aj 2 minúty a doprava sa pomaličky zahusťuje na tých inkriminovaných miestach, na ktorých sme zvyknutí, že sa nám zahusťuje. Policajná hliadka, hliadku je na Cabajskej ulici. Ešte si tu všimol nejakú neduhu novú?
3: Nie.
0: Že nie. Skontrolujeme ešte zelenú vlnu a tu pracujú cestári na R1, pretože sú tu vo oboch smeru uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Áno, to opakujeme. A ešte to možno párkrát dnes opakujeme. Prajem vám šťastnú cestu, prajeme vám s Tonym šťastnú cestu a zostaňte s nami. Ten malá Lata s Laským ešte sa nejde spať. No ja by som povedala, že už sa nejde spať, alebo už sa nespí.

0: Joj, veselo bude pod zoborom, veselo. Od 22. do 24. mája, pretože sa chystajú svetourbanské zoborské slávnosti, vracajú sa vraj už po 16. raz. A počas troch dní. 16. raz, takže ty si mohol byť na tom prvom, respektíve 0. ročníku, Tomi.
1: No.
0: Vychádza mi to dobre?
1: Vychádza si to veľmi správne, dobre.
0: Ja teda ako také bábo si tam mohol tancovať na nejakú ľudovku.
1: Že keď sa pozerám na môj životný štýl, aký mám teraz, tak možno som tam aj bol.
0: Možno si tam aj bol.
1: Som dačo pochytil.
0: Ale čo si nepamätáš, alebo čo minimálne tento rok čaká návštevníkov, tak to je napríklad trhové mestečko s regionálnymi výrobkami, vinný festival, tradičná súťaž vo varení brinzových halušiek a množstvo rôznych koncertov. O tom si povieme teraz. Čo ty a brinzové halušky, Tony?
1: Ja veľmi ľúbim brinzové halušky, ale u nás sa nevaria. My sme párkrát sme mali.
0: A to je také, že ideš niekde na Liptov a zastavíš sa tam na dobré halušky. S žinčicou poriadnou.
1: Oh, tak moc nemusím.
0: Také nemusíš. Áno, teraz nám to Gino našepkáva. Volá čo?
1: Možno to počúva, ale nie.
0: Máme sluchatka, takže. Aké príležitosti máme tento sviatok, toto podujatie?
1: Áno, obľúbené podujatie pri príležitosti sviatku svätého Urbana, patrona vinohradníkov, sa už tradične koná na priestranstve pred penziónom Arty na Svetourbanskej ulici v Nitre a každoročne láka stovky ľudí nielen z Nitry, ale aj zo širokého okolia. Pozrite sa, čo všetko čaká návštevníkov tento rok. Nám píšu. Áno.
0: Napríklad piatok to bude hudba, tanec a také veľkolepé otvorenie, pretože bude aj Kiko Band a tanečníkov rozíbe tanečná škola House of Dance, takže si je zatancujeme, bude tam aj talk show známeho moderátora, publicistu Jozefa Oklamčáka. Na pódiu vystúpia rôzne kapely, napríklad Gregory and Rock'n'Roll Band, Sema Tam a Marek Kucnár. Takže takýchto interpretov.
1: Hej, Dominika, ty si zabudla na jedno veľmi dôležitého akože interpreta. Viem, že nás chvál si zabudla.
0: Bude aj oldiska. Čo bude v sobotu 23. mája?
1: Bude aj víno, aj halušky, aj hodová, veselý sa tam bude. Nie, ide o to, že sa tam bude konať vernisáž, výstavy tajomstva záborského kláštora, áno. Od 14 hodín sa rozbehne. Fúha, počkaj, ja som nepochopil. Vlastne toto je akože, toto sú slávy, áno. Čiže ten vinný festival začne až v sobotu.
0: Hej.
1: O 14. Jasne, čiže v piatok máme akože veselý sú, nie, tancujeme všetko toto. A v sobotu až začína vinný festival, dobre, chápem. Ale popri tom...
0: Tam bude tá súťaž vo varení brincových halúžiek.
1: Áno, a bude tam hrať Jerry Band, gitarista Peter Buček, či skupina Bez hamby a bez talentu, opäť.
0: Áno, ale to je názov tej kapely, hej, že Bez hamby a bez talentu, s veľkým B, čiže nie, že by sme hanili nejakú kapelu, ale oni si to tak dali do názvu, tak nemáme s tým už viac čo asi urobiť. No, v nedeľu nás ešte čaká Sveta Omša a čaká nás maľovanie na tvár aj rôzne hudobné vystúpenia, napríklad Lili Lentilka, predpokladám, že pre nejakých najmenších, potom Eliška Bizoňová a Lenka Galisová kvartet, to bude zrejme nejaký swing alebo niečo podobné, príjemné, a dokonca sa objaví aj česká speváčka Ilona Čáková. No a súčasťou programu bude teda aj omša, posviacka kostola svätého Urbana, tá sa uskutoční v pondelok 25. mája o 18.00, takže sa to potiahne až do pondelku, tieto svetourbanské slávnosti, ale možno ešte pripomenieme, predsa len vysielame každý deň, dnes je streda, takže do toho piatku ešte možno spomenieme našim poslucháčom drahým, že takéto niečo cez víkend môžete zažiť.

Dominička ma posiela, že Tony, choď dať nejakú infošku, choď dať nejakú infošku. Tak ja vám dám rýchlu infošku o tom, že máme 7 hodín a 24 minút. A chcel by som vám povedať, rozkázať a pripomenúť, že keď sa chystáte do školy, alebo do roboty, alebo hocikam, nezabudnite si kľúče, nezabudnite si peňaženky, telefóny a všetky dôležité veci. A keď už som tu za týmto pultíkom, tak som si tu namixoval Blur Song 2.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám. Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S Club Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S Club Billiard.
5: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
6: Diabol nosí Pradu 2.
7: Zdravím. Prepáčte. Čo je zač? Poznáme?
6: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
7: Áno, sme fakt nadšení.
6: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Máme 7 hodín aj 41 minút už, pravdepodobne. Policajná hliadka nám hliadkuje na Levickej ulici. To je dôležitá informácia. Určite už zistujete, keď sa presúvate niekam do školy alebo do práce ešte na poslednú chvíľu, že tá doprava je už naozaj zahustená. Že sa zdržíte, že stojíte v kolónach. Ale čo možno neviete je, že ďalšia hliadka je na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora. A ešte tu máme jeden radar. Ten je... Kde?
3: Ten je na kruhovom objazde pod Zoborom.
2: Spomeňme ešte jedno obmedzenie.
3: Za Trnavcom nad Váhom v smere do Cabaja Čápora je odstavené nákladné autom.
2: Presne tak. A my vám prajeme vám šťastnú cestu, prajeme vám krásne ráno, krásne prebudzanie s nejakou dobrou kávou alebo pri dobrom čajíku s raňajkami, úplne že fajnovými, aké si sami naložíte, a my vám k tomu namixujeme niečo dobrého, hudobného charakteru.

0: Poznáš to aj ty, Tony, však veľmi dobre, že ranné povinnosti počas dňa, tlak, veľký tlak napríklad aj v škole a večer si unavený, večer už nevládzeš. No a niekde medzi tým strácaš pokoj, strácaš trpezlivosť, ale aj energiu pre svojich blízkych, pre svoju frajerku, ako ju ty voláš, pre svojho tata milovaného. A práve možno, že aj, no nie úplne až tak pre teba, keďže táto diskusia, o ktorej chcem teraz rozprávať, je pre rodičov, alebo pre učiteľov a pre všetkých, ktorí sú súčasťou sveta detí, súčasťou aj tvojho sveta. Sice ty už nie si také dieťa, ty už si taký skôr dospelák ako dieťa.
1: Skôr dospelák ako skôr dieťa.
0: Ja dúfam, že áno. Áno, niekedy sa to... Ty si ešte na takej tej váhe, že niekedy
1: hej,
0: sa...
1: Hej,
0: máš podľa mňa. Áno, asi áno.
1: Ale niekto... ja tu dávam strašné zápalky celý deň Dominike.
0: Ale...
1: Takže ona mi to teraz bude vracať.
0: Žiadne zápalky, ktoré by nás Dominika nevykrývala. Je to úplne všetko v poriadku. A ideme teda späť k diskusii, ktorá sa bude konať v Krajskej knižnici Karola Kmeďka už zajtra 21. mája o 16.30. O čom sa bude hovoriť v tejto diskusii?
1: No, je tu pár bodov, takže ideme si ich prečítať. Prečo je rodinný chaos tak vyčerpávajúci? Ako únava mení trpezlivosť a reakcie? Prečo vznikajú konflikty práve v momentoch preťaženia? Čo pomáha, keď už nevládzeme zostať pokojný? A ako vyzerá viac pokoja v reálnom rodinnom živote?
0: Áno, že keby si bol možno oddychnutý, alebo keby tvoji rodičia boli oddychnutí, možno častokrát by reagovali miernejšie, pokojnejšie, trpezlivejšie, ale tým, že celý deň už musíš zažívať nejaký tlak, nejaký stres, všetko proste v robote, v škole, tak tí ľudia, aj tí rodinní príslušníci sa k sebe môžu správať trošku vyhrotenejšie, ako by v bežnom prípade mali. Je tak?
1: Áno, áno, podľa mňa hej. Podľa mňa je to prirodzené, by som povedal. A to je tak celkovo podľa mňa v spoločnosti. Ja to cítim aj na sebe, že často ako keby čerpám tú energiu, akú majú ostatní okolo mňa. A koľkokrát sa myslím, že mám fakt dobrý deň a potom prídem do nejakej spoločnosti, kde je to fakt, že skleslé a není tam dobrá nálada. A tak sa to odrazí aj na mne. Čo... Čiže deje sa to podľa, aj v rodinách, aj v hociakej spoločnosti sa to deje a často.
0: Áno, zrkadlíme tú náladu a práve preto v rámci tejto diskusie, ktorá sa bude konať, pripomeniem, že zajtra v Krajskej knižnici Karola Kmeďka o svoje odborné pohľady prinesú odborníci na psychológiu a stres v rodine, ale aj odborníci na vzťahy a rodinné fungovanie, rodič, bude aj nejaký rodič z praxe, z reálneho každodenného života, čiže taký ten hlas z ľudu. A príde aj odborník na teloreguláciu a upokojenie nervového systému. Už zajtra 21.5. o 16.30 v Krajskej knižnice Karola Kmeďka. Podujatie má názov Menej chaosu, viac spolu, respektíve každodenný rodinný život bez vyhorenia.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 20. máj a meniny oslavuje Bernard. Nositelia tohto mena si za svojimi názormi pevne stoja. Nedajú sa ovplyvniť, iba ak by išlo o silné argumenty. Zamestnaní majú najlepšie predpoklady na vedúcich pracovníkov. Obyčajne sa z nich stávajú politici alebo diplomati, lebo majú radi, keď sa môžu pred ostatnými predviesť. Ľudia v ich blízkosti by sa ich mali držať, lebo Bernardovia sa radi podelia s ostatnými. Meniny má aj sučka Brenda a kocúr Oliver. Dnes je Medzinárodný deň klinických experimentov. Vznikol vo Veľkej Británii v roku 2005. V tento deň v roku 1747 britský lekár James Lind začal historicky prvý klinický test na liečbu skorbutu. Takisto je aj Svetový deň mass médií a spoločenských komunikačných prostriedkov. Ten sa pripomína od roku 1966 a bol ustanovený druhým Vatikánskym koncilom. Cieľom je oslava ľudí pracujúcich v redakciách novín a časopisov a ľudí podieľajúcich sa na divadelnej, filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe. Účelom je tiež upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti a čítania prostredníctvom klamstiev, vulgárnosti a násilia.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Jojoj, máme 8 hodín aj 2 minúty. Vítam Michala medzi nami. A

0: Je, s teplotami tými najvyššími mali by dostávať 21 stupňov Celzia a vietor má fúkať severozápadný s rýchlosťou 21 km za hodinu a vlhkosť vzduchu 53%. Poďme na dopravu.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Tony, ideš doprava, poď.
3: Počúvajte, máte to tu červené, ja vám to poviem. Celé ste to tu začervenali, máte to tu zlé, hustá doprava. Ale okrem toho nič. Máme zapratané mesto, nejaká hliadka, áno, vidím. Dominika mi tu ukazuje. Hliadka na Levickej, pozrieme sa na zelenú vlnu. Čo to tu máme? Refreshneme si to. Refreshneme, áno. Hliadka vo Veľkom Kýre v smere do Komiatíc. A hliadka, nie, Source. A obmedzenie za Trnovcom nad Váhom smere do Cabaja Čapora je odstavené nákladné auto. To je všetko.
0: Tony z kapely Rever a púšťame si ďalšiu piesenku.
3: To sú tie zápalky.
0: Broken Peach.

0: Povolávam všetkých hlasy, na čo sú.
1: Ne, to sú fakt zlé sluchatka, človek.
0: Sú zlé?
1: Ja som si ich dal, poprvé som ich
0: hučia.
1: Nevedel. Hučia jak piliňák.
0: A to ich máš na malinko.
1: To je horšie, ak mať otca Gina. To je nové. Porovnávam.
0: Sú hrozné, je to katastrofa, hej.
1: Ja si dám druhé.
0: On tu ohluchol, tu, tento Tony, on ich používal nejaký mesiac a stihol ohluchol z toho. Dobre, no. A teraz už riešime nejaké technické veci. Počuješ sa?
1: Ja sa nepočujem. Ja som sa nikdy nepočul. Teraz sa počujem. Teraz je to lepšie, ako mať otca Gina. No?
2: Ďakujem.
0: Vyriešili sa všetko.
1: No, počujete, áno. Teraz...
0: Gino, počujte.
1: Ja som sa pridal, ja normálne bežne teda už vysielam o tomto čase, ale dneska dieťa má voľno zase v škole, že?
0: Áno.
1: Že máš stále, máš tie...
3: Jasnačka, čo ja by som tam chodil, čo?
0: Dieťa má voľno, lebo sú maturity ešte stále a dieťa nematuruje, takže...
1: Tak my chceme vlastne pozdraviť všetkých nervóznych rodičov, ktorí teraz čakajú presne, ak dieťa dopadne, lebo ja si myslím, že teraz už niekedy tam už čakajú pred tými dverami.
0: Ale ani tvoje dieťa nematuruje ešte,
1: ne, ne, ne,
0: že?
1: Ona je na Španielskom jak Tony a oni majú, že budúci rok až nejak maturity, nie?
0: Tony ešte
1: ty nemá šancu, že...
3: Ja budúci rok ozaj nemám maturity.
1: A oni, viem, že... Dieťa. Viem, že oni to majú nejak rozdelené, že tento rok majú slovenčinu.
0: Áno.
1: A vlastne to ďalší majú španielčinu.
0: To mi už vysvetlovalo dieťa oproti mne, že takto to majú rozdelené. My sme to mali všetko naraz.
1: Ono, padli otázky, že prečo s tým vysielaš a chápem, že ty ako máš, ako, máš aj jeho fotečku, akože doma? Ako,
0: akože zarámovanú.
1: Na story, že môj skoro maturant. Moja 16-ka? Máš 16, nie? 16
3: ano,
1: máš.
3: No. Ešte stále.
0: Môj skoro maturant mi evokuje maminu a teda ešte okay. Tonyho, ešte mamina by som nemohla byť Tonyho.
1: Okay,
0: musela dobre. By som byť, že veľmi, veľmi friška mamina.
1: Dobre, máme 8 hodinu 12 minútu a v tejto chvíli tam vám pustíme volačo. Ja to tam nedovidím, že čo?
0: Polemík je to, že doska.
1: Doska, to je výborná pesnička, to je taká ich ranná tvorba, keď ešte teda vyslovene, že skákali. Ska je štýl.
0: Áno.
1: A do ska je taká slovná hračka.
0: A doska je lata. Taká. Slon,
1: no aj zároveň platňa to môže byť. A môže to byť aj do skákania.
0: Že
1: a
0: získali, aj... vyhrali dosku divadelnú.
1: Kto?
0: Polemík.
1: Môj otec vyhral.
0: Erkel.
1: A on je prvý divadelný, pozorne, držiteľ prvej divadelnej dosky vôbec. To je prvý ročník, keď bol.
0: Áno, túto informáciu viem.
1: Tak vyhral, no. Ja som nikdy nebol taký slávny. Mňa o pár rokov na to vyhodili z tohto divadla. Dobre, dajme si doska. Počúvate Nitrianske rádio, ja sa pomaličky už akože zapojím do vysielania. Hlavne vám všetkým želáme naozaj pekný deň.
0: Krásny deň.

A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presíšte mu. Váš Hercule Poirot. Bok.

0: Tony, ideme.
1: Ideme.
0: Áno, máme tu dotaz, týte, že čo nás čaká cez víkend. Áno, aj tomu sa budeme venovať určite. Však je streda, hej. Takže ešte máme trochu času, ešte sa to len bude rozbiehať ten náš víkend krásny. Ale čo nás čaká dnes? Aj to je otázka. To je otázka. Napríklad Baron Prášil v Novom divadle 9.30. To sú síce také tie organizované predstavenia pre školy, ale určite keď prídete, tak vás nevyhodia. Predpokladám, že nestalo sa, že by niekoho vyhodili odtiaľ preč. Máme tu aj ďalšiu záležitosť. To je čo, Tony?
1: Áno, to je... Fúha, je to prednáška. Po stopách Milana Rastislava Štefánika s Marekom Jančúkom.
0: Potom je tu Aladín, starého divadla Karola Spišáka. Tak sem určite, keď prídete, tak vás nevyhodia. Napriek tomu, že to je od 10.00 do 12.10, pevne verím, že toto organizované predstavenie pre školy sa konať bude. Máme tu aj, a to je, vieš, to je moja srdcovka, tak tu si poviem, to je Hravá galéria, Nitrianska galéria, áno, Príšerné príbehy pre školy, keďže Nitrianska galéria má tento týždeň tzv. Týždeň Nitrianskej galérie a je plný rôznych podujatí, rôznych tvorivých dielní, koncertov a tak ďalej a tak ďalej. Dnešnú stredu sa to zahájí práve tvorivou dielňou pre školy. Sú to tie Príšerné príbehy, áno. Ďalej. Tu máme...
1: Nejaký workshop. Tvorivá streda. Vyrob si vlastné tričko.
0: V krajskej knižnici Karola Kmeďka si môžeš vyrobiť vlastné tričko. Pokiaľ máš takýto záujem, nejakú batiku si môžeš spraviť, Tony, alebo niečo si tam nakresliť pekné môžeš. Máme aj nektárium, ale to inak neviem, to včera majster starého divadla povedal, že to nedáva úplne, nechcem hovoriť, akože overte si na stránkach starého divadla, či nektárium o 14.30 bude alebo nebude. Máme aj na večerný ateliér, opäť Nitrianskej galérii, sú to čajky, kávky, volavky. Pre verejnosť, to už sú aj pre dospelákov, aj pre seniorov, takže toto už nie je tá detská záležitosť. A je to zamerané na kianotypiu k výstave Olgy Paštekovej Bludičky. Výstavu môžete vidieť v bunkri Nitrianskej galérie v takom špecifickom, netradičnom, chladnom priestore.
1: O 17. sa začína tiež workshop Základy 3D tlače na Dobšinského. Dobšinského 12.
0: Hej, nie sú tu bližšie informácie, ale myslím si, že to má niečo s kreatívnym centrom, keďže vidím tu štvrť ksichtiku môjho bývalého kolegu, ktorý teraz robí v kreatívnom centre. Tak predpokladám, už dedukujem, ako taký Hercule Poirot dedukujem, že niečo také by sa mohlo diať v kreatívnom centre, keďže oni s tou 3D tlačou robia a pokiaľ máte nejaký záujem sa angažovať vo veciach kreatívneho centra alebo sa zúčastniť nejakých labov, workshopov, tak klikajte na ich stránky. To je zatiaľ dosť informácií, čo povieš. Celkom dosť sme toho povedali, už to môže byť aj trochu mierny chaos, takže ideme to predeliť nejakou príjemnou pesničkou.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
2: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
3: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
2: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
4: Strašne rozličíme.
2: Ovce na stope.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Trápne ticho.
3: 8 hodín 56 zrazu. Minút. Kde máme tie hliadky, Tony?
2: Kde to máme? Kde to máme? Máme na Zlatomoraveckej, na križovatke máme hliadku.
3: Áno, Zlatomoravecká, Levická, Chrenovská, na tam tá veľká križovatka. Trieda Andreja Hlinku. Hej, orientujeme sa, kde sme zatiaľ. Nie, v poriadku,
2: tieto zápalky. A na Šindolke máme ešte jednu hliadku. Tam hliadkujú, áno, páni policajti, chlpatí, ako hovorí náš boss.
3: Ale zdrženia našťastie po Nitre nehlásite. Ešte sa pozrieme na okolie Nitry, že či sa niečo dramatické stalo, nestalo. A zopakujeme iba, že cestári pracujú na R1, pretože v oboch smeroch sú tu uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. To je zatiaľ všetko pre mňa, šťastnú cestu. A toto je Buddy Holly Everyday. Krásna vec, krásna, nežná, romantická.

0: Sme vytiahnutí všetci. No povedz niečo pekné. Chcú počuť aj tvoj ano, krásny. Ideme... Áno, áno, áno. Áno,
1: konečne nejaký znajačík sa ozýval. Inak ideme teraz sa pozrieť, že kde všade dnes môžete postretnúť veľkokapacitné kontajnery. Začínam ja technikáliami, pretože toto vo všetkej úste toto ešte nemá. Ja to už mám akože za tie mesáce, čo upratujeme.
0: A ja to mám, máš to je jasné.
1: O 12. privážajú, o 8. večer odvážajú, odstavujú. To sú také odstavčatá v tom čase, o 8. večer. A hlavne to má podobu nie tej klasickej vane, ale vagóna. To znamená, že veľmi ľahko tam môžete nacúvať s nejakou káričkou alebo s nejakými táčkami. Nemyslíme tým, lebo minule mi hovorí moja manželka, nechovaj sa jak táčky. Akože som blbý, hej? To je... Alebo ešte vyjaze. Čo s tým pískom? Keď máš hlavne písek.
0: No tak pískom?
1: Tam kľudne môžete nacúvať a môžete vyložiť niečo veľkorozmerné. Čiže napríklad skrine, stoly, stoličky, ja neviem, misy záchodové.
0: Napríklad.
1: Rozbité.
0: Áno, aj takéto keramiky, umývadlá, porcelány, hocičo.
1: Áno, ale nedávajte tam suť stavebnú a nedávajte tam bioodpad, napríklad rodinných príslušníkov a nedávajte tam tiež elektroodpad.
0: Elektroodpad.
1: To tam nepatrí.
0: Stavebná suť, elektroodpad, toľko bioodpad.
1: Technikálie a teraz si poďme povedať, že kde dnes budú rozložené.
0: Dnes v stredu 25. budú na križovatke Gorazdov a Fandliho, budú na Vrabelskej ulici blízo do čistka autobusu číslo 13, ale taktiež na križovatke Fandliho Beňakova a do Štvorice pri Strelnici križovatka Bohúňova. Nie, to sú, že ulica pri Strelnici križovatka Bohúňova.
1: Prosím vás, nechoďte pri Strelnici.
0: Pri Strelnici.
1: Ja vás prosím, nechoďte tam. Choďte na ulicu pri Strelnici a Bohúňova. Ja vás... Nechoďte strieľať. Prosím vás, ja viem, že ste všetci lovci.
0: U nás v Rumaňovej je také, že pri Strelnici. Vieš, tak ja už automaticky tam.
1: Aj my v Belom máme, že
0: no tak pri Strelnici.
1: Preto ti hovorím, nechoďte pri Strelnici.
0: To je ulica pri Strelnici.
2: No. A takže to sú nie križovatky. Není sú to.
1: Je to križovatka ulica pri Strelnici Bohúňova.
2: Je to tak.
0: Keď sme doteraz
1: nekúchaj na mňa, jak na blbca. Normálne ti hovorí, je to normálne križovatka ulic. Dobre, toľko NKS.
0: Toľko NKS. Mohli sme ešte dať, že čo zajtra, Tony?
2: Čo zajtra?
0: Aby sa pripravili na to ľudia.
2: Áno, áno. Tak najskôr tu máme Hečkovú, križovatka pod Vinohradmi, za Humnami 50, Ďučanského, križovatka Birengerová a Sadová, Železiarská.
0: Perfiš, takže toto zajtra, štvrtok 21.5. Púšťame ďalší song.

0: Ten, už sa nám to zaplnilo. Máme tu taký full house, takže pomaly sa lúčime, lebo musíme.
1: Už sme mali sa dávno lúčiť.
0: Hej. Ale ešte zahráme pre vás všetkých poslucháčov Nitrianskeho rádia.
1: Hráme.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 20. máj a meniny oslavuje Bernard. Nositelia tohto mena si za svojimi názormi pevne stoja. Nedajú sa ovplyvniť, iba ak by išlo o silné argumenty. Zamestnaní majú najlepšie predpoklady na vedúcich pracovníkov. Obyčajne sa z nich stávajú politici alebo diplomati, lebo majú radi, keď sa môžu pred ostatnými predviesť. Ľudia v ich blízkosti by sa ich mali držať, lebo Bernardovia sa radi podelia s ostatnými. Meniny má aj sučka Brenda a kocúr Oliver. Dnes je Medzinárodný deň klinických experimentov. Vznikol vo Veľkej Británii v roku 2005. V tento deň, v roku 1747, britský lekár James Lind začal historicky prvý klinický test na liečbu skorbutu. Takisto je aj Svetový deň masmédií a spoločenských komunikačných prostriedkov. Ten sa pripomína od roku 1966 a bol ustanovený druhým Vatikánskym koncilom. Cieľom je oslava ľudí pracujúcich v redakciách novín a časopisov a ľudí podieľajúcich sa na divadelnej, filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe. Účelom je tiež upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti a čítania prostredníctvom klamstiev, vulgárnosti a násilia.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. No, moji milovaní, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá. Naozaj dneska veľmi príjemný deň. Vyzerá to na veľmi príjemný deň. Už teraz momentálne v tejto chvíli v Nitre a pri Nitri máme 17 stupňov Celzia. Vládne nám jasná, krásna obloha. Vietor nám fúka zo severozápadu o rýchlosti 8 km za hodinu, takže v podstate ani nefúka, ale stojí. No a vlhkosť vzduchu máme 64%. Čo sa týka zajtra,

0: cesty.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Boli videní tri. Boli videné tri policajné hliadky, alebo tri policajné vozidlá. Jeden ujo policajt, možno dvaja, ak sú tam, stojí na veľkej križovatke, vstupnej križovatke do Nitry, Zlatomorecká, Levická. Ďalší bol videný na križovatke Nitra, Šindolka, to je obchvat priemyselného parku, a ešte jedného policajta ste videli na križovatke Nitra, Juh, Cabajská. Tu všade si dávajte pozor, buďte opatrní. Vraj na tej križovatke Nitra, Juh, Cabajská, vraj riadia políciu. Neviem kvôli čomu, ale že vraj tam riedia políciu, to mám od pána D. takúto informáciu. Inak to je všetko. Z Nitry je to úplne, že dostanete sa momentálne, kde len stiete, tá ranná špička je dávno pápa, takže nemáme žiadny problém. Keď sa pozerám na Prinitrie, na okolie, som už v Leviciach, aj v Zlatých Moravciach, všade je kľud a pohoda. Takže veľmi rýchle oko hodím na zelenú vlnu a tým pádom končíme. Tu mám informáciu o cestároch, ktorí sú v Nitre na Popradskej, vraj obojsmerne pracujú, teda v oboch smeroch, a tým pádom oboch smeroch nejakým spôsobom komplikujú dopravu. Hliadka je tiež na vjazde do Tvrdošoviec z Jatova. To je všetko v tejto chvíli, vám želám šťastnú a pohodovú jazdu a ideme vyliesť na strom a ideme sa oddávať myšlienkam o tom, ako by mohlo byť krásne. Lemon Free a Fool's Garden. Počúvate Nitrianske rádio. Pekné ráno, 9 hodina, 5 minúta.

0: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jednou zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
0: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

skôr než príde dážď, tak prídu Harveyho oči, ja už sa normálne full zapájam do vysielania. Áno, aj dnes nás nevynechajú a dnes to bude veľmi príjemné. Dnes nás osloví dáma, ktorá má veľmi charizmatický hlas, charizmatický spev, tak sa máte na čo tešiť. L7, ale o tom viac už samozrejme Harvey o svojom pohľade na svet hudby.

0: Nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby
2: cez Harveyho oči.
3: L7 je kultová americká punkroková a grunge kapela, ktorú v roku 1985 v Los Angeles v Kalifornii založili Donita Sparks a Suzy Gardner. Skupina, v ktorej pôsobili výhradne ženy, sa stala jednou z najvplyvnejších formácií undergroundovej scény 90. rokov a úzko sa spájala s feministickým hnutím Riot Girls, hoci si vždy zachovávala vlastnú, drsnejšiu identitu. Pre ich tvorbu je typický špinavý, vysoko podladený gitarový zvuk, nekompromisná punková energia a provokatívne texty plné čierneho humoru a sociálnej kritiky. Ich komerčne najúspešnejším počinom sa stal album Bricks Are Heavy z roku 92 s megahitom Pretend We're Dead. Kapela sa zapísala do histórie nielen divokými a neviazanými koncertnými vystúpeniami, ale aj založením organizácie Rock for Choice, ktorá prostredníctvom benefičných koncertov podporovala práva žien. Od L7 si pustíme song Burn Baby z albumu Scatter the Reds z roku 2019. L7 aj song Burn Baby.

0: Žuteriera, prečo plačeš Vilém, takže sme načreli do nitrianskej tvorby a pokračujeme Kobra Starshipom, ale predtým ešte náš poslucháč sa ozýva so správou aktuálnou siest.
1: Ahojte Nitrančania. Na Chrenovej nad starým cintorínom hliadka policajtov, dvaja mladí sympatickí chlapci, šúchali telefón, keď som ja išiel okolo, ale pravdepodobne tam merajú rýchlosť. Tak bacha na to, aby ste neplatili, keď došúchajú, a zostaňte pozitívne naladení.

OK, toto bol The Cramps a Naked Girl Falling Down the Stairs z roku 1994. No, príde k nám primátor, si predstavte. Áno, príde k nám primátor. Malo by to byť 21., čiže už zajtra, a potom ešte 27. mám pocit. Tak sa máte na čo tešiť. Možno aj môžete napísať otázky, ktoré vás zaujímajú. Čo vás zaujíma z pohľadu Nitry a Nitrančanov. Dobre, urobte tak. Príde k nám a predpokladám, že bude odpovedať. Dobre, teraz už Pet Shop Boys a It's a Scene. Počúvate Nitrianske rádio. Pekný deň vám želám.

0: je to hriech, Pet Shop Boys, It's a Sin. No určite nie je hriech vypraviť sa 30. mája so svojimi milovanými poldecákmi, alebo decákmi, neviem ako máte staré deti, tak na detskú jazdu po meste. No a ja si myslím, že to je výborný štart na to, aby sme decka nejakým spôsobom ako už tak zžili s bicyklami a cestovaním, bicyklovým cestovaním po meste a nevyužívaním aut, jak je to v mojom prípade napríklad. No tak ja len mám informáciu, pretože sme o tom informovali a informovali sme štardie o 15. hodine s programom o 14. Tak sa to mení o hodinku. Štard je už o 14. hodine a na dopravnom ihrisku alebo z dopravného ihriska a program pre deti začína už o 13:00. Dobre, tak to je, ja si myslím, že to nie je až tak strašne dôležité, ale že tam už môžete byť aj kľudne od rána, ale je to pre tých, ktorí naozaj sa chystajú, že rovno prídu na knap, že oni na tú 15. a zrazu nič, deti už dávno, pradávno, preč, mimo, hej. Kritika má z Nitra, organizuje túto akciu a opakujem, vy ju môžete zažiť 30. mája, detská jazda mestom. Ja si myslím, že to stojí za to. Dobre, to je všetko, čo som vám chcel povedať a ideme do reklamy. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfleet.sk.
1: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
4: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
5: Finish him!
4: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
6: It's showtime.
4: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
7: Send me back. I wanna go back.
4: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No, začíname informáciou, teda, ktorá nám pristála na našom telefóne, vlastne aj počítači, lebo telefón mám prepojený s počítačom, takže to hneď vidím. Takže ďakujem za informáciu o policajnej hriadke. Tu je, toto je ono.
3: Ahojte, Nitrančania. Na Chrenovej nad starým cintorínom hriadka policajtov, dvaja mladí sympatickí chlapci, šúchali telefón, keď som ja išiel okolo, ale pravdepodobne tam merajú rýchlosť. Tak bacha na to, aby ste neplatili, keď došúchajú a zostaňte pozitívne naladení.
2: Moje milované, ďakujem veľmi pekne za informáciu. Pozerám sa na ďalšie informácie, ktoré nám samozrejme chodia, či už cez Waze mapy, alebo dokonca z ministerstva vnútra, alebo teda priamo na telefón a môžete to posielať aj takýmto spôsobom, takouto hlasovkou. A to na 0911 955 885. Máme policajné hriadky, ktoré tu boli už aj pred polhodinou, aj pred hodinou, a to teda konkrétne na križovatkách, na tej vstupnej križovatke do Nitry, ktorá spája teda Levickú s Zlatomoroveckou, triedou Andreja Hlinka a Chrenovskou. Plus máme újov policajtov na križovatke Nitra Šindolka, to je obchvat priemyselného parku, tu si dávajte pozor. A plus sme videli policajtov na Cabajskej. Na Cabajskej, jak je križovatka Nitra Juh. Tak, toľko teda z Waze Map informácie o policajných hliadkách. Pozerám sa samozrejme aj na širšie okolie, že či nás nič neprekvapí, ale musím povedať, že naozaj, že sme v pohodičke, v veľkej pohodičke. Dokonca policia nie je ani na Volkovciach Olichove, čo je. A je. Teraz mi to nabehlo. Takže aj Volkovce Olichov sú obsadené policajnou hliadkou. To je to Zlatomoravecko. Dobre, to je všetko. Veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu, aby sme teda všetko obsiahli, teda aj tie vzdialenejšie kúty našej krásnej nitrianskej vlasti. No a pozerám sa, že tu je informácia o Jatove, hliadka vraj obojsmerne, plus máme informácie z Hurbanova, na výjazde z Bohatej do Pavlovho dvora je policajná hliadka a cestárov nám hlásite na R1-tke. Pričom v oboch smeroch sú zavreté výjazdy Beladice, ale aj Nitra Východ. Tam sa stále pracuje. To je všetko. Ešte raz, ak máte niečo, 0911 955 885. Teraz už výborný Banners a Someone to You. Počúvate Nitrianske rádio.

Áno, inak veľká pochvala prišla Harveymu, musím povedať. Napísal nám Dodo. Ahojte, decka. To je krás. Ja vždy hovorím, ja som tínedžer, čistý tínedžer. Snaží sa tu presvedčiť Barskoho o tom? Nejde mi to. Čo sa smeješ? Nesmej sa mi. No, inak píše ďalej. Som rád, že ste si spomenuli na mladíka menom Ian Kevin Curtis. Ale všetko zlé je na niečo dobré. Nepočuli by... napísal aj dátum, teda, kedy už teda, odkedy nie je 18.5.1980, viete, že už nie je medzi nami, ale všetko zlé je na niečo dobré. Nepočuli by sme o New Order, Electronic alebo Peter Hook Light Orchestra. Prijal by som doplniť koncerty po 20. o Joy Division. Mohol by som vám požičať vinyl z 18. decembra 1979 GEC v Le Bon Duché Paris alebo knihu v originálne od Deborah Curtis, obsahujúcu pohľad manželky, všetky texty, prehľad koncertov a tak ďalej. Len neviem, či je to legislatívne čisté publikovať. Ja myslím, že áno. Mne je to fuk. Len prosím, hrajte aj iné ako Love Will Tear. Pánko to vyprodukoval. Ajajaj. Dodo. Tak Dodo, ďakujeme aj mene Harveyho, ktorého si určite potešil za jeho výber do jeho Harveyho očí. A ja teda pridávam song, si hovoril, že New Order. Tak ja teda švácnem New Order. A si je ich najznámejšiu a najslavnejšiu pesničku. Ja ju volám Fackovacia. Through Fight. Počúvate Nitrianske rádio 105,4 a toto je Predoda. Dodo, it's for you. Jak hovoríme my v Bulharsku, it's for you.

The Beatles a Help. No, ja mám informáciu zo zákulisia amerického futbalu. Viete, že Goraz Lazoric spolu s Mišom Pokorným robia podcast, produkujú podcast, ktorý v podstate vás zaváža do dielne, priamo do dielne našich amerických futbalistov v klube Nitra Knights. Tak tomu bude aj tento týždeň, tak sa máte na čo tešiť. Ich hostiami budú hokejisti. Áno, áno, tak sa máte na čo tešiť. Už sa to celé sprodukováva dneska a tak, jak teda aj minulý týždeň, štvrtok by sme mali odohrať premiéru po 16. hodine. Dúfam, sa tešíte. Ja áno, ja áno. No a reprízu potom dávame v sobotu. Black Eyed Peas teraz, Where is the Love? Tak sa ideme pýtať, kde je láska? Kde je láska? Toto ja nevím, ale viem, že Black Eyed Peas to sfuturovali s Justinom Timberlakeom v roku 2003. 9. hodina a 56. minúta. Ideme do celej.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 20. máj a meniny oslavuje Bernard. Nositelia tohto mena si za svojimi názormi pevne stoja. Nedajú sa ovplyvniť, iba ak by išlo o silné argumenty. Zamestnaní majú najlepšie predpoklady na vedúcich pracovníkov. Obyčajne sa z nich stávajú politici alebo diplomati, lebo majú radi, keď sa môžu pred ostatnými predviesť. Ľudia v ich blízkosti by sa ich mali držať, lebo Bernardovia sa radi podelia s ostatnými. Meniny má aj sučka Brenda a kocúr Oliver.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Poďme na to aktuálne, ktoré by v tejto chvíli malo byť na úrovni 17 stupňov Celzia v tieni. Vietor nám fúka zo severu o rýchlosti 8 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 67%. Dnes pri krásnej, jasnej oblohe by sme sa mali dopracovať až na úroveň 22-23 stupňov Celzia v tieni. Poďme sa pozrieť a čeknúť ešte zajtrajší deň, ktorý by mal kopírovať ten dnešný, pretože od rána bude krásne a vydrží nám to naozaj po celý deň až do večera. Slnko nám zajtra vychádza o 5 ráno, zapadá 20-28 a prepracujeme sa tak ako dneska na úroveň zhruba 22 až 23 stupňov Celzia v tieni. Takisto pripomínam. OK, ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.

0: Toto boli správy.
1: Aj bože, no, tak som si pomýlil, nedal som podmastu, to je Sum 41, Heads Will Roll. Tak si poďme povedať ešte, kde sú ujovia policajti a tí sa nachádzajú na dvoch miestach, konkrétne na križovatke Nitra Šindolka, to je obchvat priemyselného parku, a križovatka R1 Juh a Acabajská. Inak mesto je v pohode, priechodné, trošku viacej aut máme v centre mesta, to je všetko. Nezabúdajte, že uzatvorená križovatka Nitra Východ a to nám trošku komplikuje dopravu. Dobre, ja si myslím, že to je v podstate všetko. Ešte veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či niečo nemáme podstatné tu na a v podstate nič. Hliadku nám hlásia len z Jatova, kde sa obojsmerne sleduje vaše správanie na ceste. Sum 41, Heads Will Roll.

Sum 41 Heads Will Roll. No a my ideme urobiť malú pozvánku. Ideme sa presunúť do bunkra. Áno, áno, bunker je, predstavte si, v Nitre, aj v Nitrianskej galérii na Župnom námestí číslo 3. No a tam sa dnes od 16. hodiny uskutoční večerný ateliér s názvom Čajky, Kauky, Volavky a... No a jedná sa o textilnú tvorivú dielňu s zelenou tarápkou zameranú na kianotypiu k výstave Olga Paštekova Bludičky. Takže ak máte chuť si niečo pekné vyrobiť z textilu, tak v takom prípade neváhajte. Dneska o 16. hodine vás čaká večerný ateliér v bunkri Nitrianskej galérie. A ja môžem dať vstupné, áno, nájde sa tam nejaké to vstupné. Nie je veľké, pretože dospelí zaplatia 3 eurá a seniori dokonca majú 50% zľavu, takže euro 50. Toľko teda pozvánka na dnes večer na 16. ešte raz do bunkra Nitrianskej galérie, kde sa usločí večerný ateliér a textilnú tvorivú dielňu s Anou Tarápkovou. No a teraz si zahráme na želanie. Ja tu mám pokus o zahratie Linkin Park, lebo sa ide kosiť a pred kosením dobre padne také In The End. Sme na konci. Tak to kosenie je na začiatku, ale my sme In The End. Počúvate Nitrianske rádio. Pekný deň želám. Máme 10. hodinu a 8. minútu.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: No a iné pankáčky dojdu k nám do Nitry. Ja sa mocne teším. Ja priznám sa, že som veľký fanúšik biatlonu a keď počujem meno Pavlína Fialková, počúvajte, v tej chvíli ako utekám. A nie preč, ale za ňou, keď je taká možnosť, Mária a Zuzka Remeňová, veľmi sympatické dámy, takisto budú u nás v Nitre, a to konkrétne v rámci športového dňa detí v obchodnom dome Nitra, v našom Priore. Môžete zažiť naše a stretnúť naše úspešné reprezentantky v biatlone. Tak sa máte na čo tešiť. Navyše, medzi 13. a 17. už spomínaného 29. mája 2026 môžete zažiť Artura a Lily, čo je zábavné vystúpenie, zhruba bude o 17. hodine. Tvorivé dielničky, čo je samozrejme kreatíva veľká pre detičky, darček pre deti, také prekvapenie pre naše ratolisti, a čakajú vás aj športové stanoviská, čo sú samozrejme aktivity pre našich najmenších. Takže veľa zábavy a veľa príjemných stretnutí, hlavne a nielen medzi sebou v rámci športového dňa detí v OD Nitra, opakujem, 29. mája, ale aj s našimi veľmi úspešnými dievčatami biatlonistkami. Pripomínam, príde Pavlinka Fialková, Mária Zuzka Remeňová u nás, k nám do Nitry. Tak.

Amici nucleari, bottiglie vuote, Future Ivani s Maxom Pezzallim. No, dal som to, toto je teraz opak a Saška Okálová a ja len vám chcem povedať, že už o chvíľočku vás pozvem sa napapať. Áno, od 11. ráno, čo je o 3/4 hodinku, nám začína menu, podávanie menu našom milovanom redovku, tak ja si myslím, že je najvyšší čas tam zájsť. Počúvate Nitrianske rádio.

0: 89,4.
1: Nechal som si tento úvod akože normálne, že vyhrať, lebo je úžasný. A ja mám pre vás pripravené čo iné ako redovk. Áno, pozvánku na dobrú papanicu. A dnes to začíname s polievkami konkrétne. S tlpačím vývarom s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, francúzskou cibulačkou s krutónmi a syrom a boršom s hovädzím mesom a kyslou smotanou. Hlavné jedlá sú tu. Dnes to je kura Kiev, vyprážané kuracie stehno v pankostruhánke s bylinkovo-cesnakovým maslom, zemiakovou kašou a jemným listovým šalátikom. Prichádza bravčová panenka na stôl s omáčkou z gorgonzoli, čerstvým špenátom, bazálkou a cestovinami rigatóny. Jak by to bolo, aby sme mali aspoň raz kačičku. Sous-vide, kačacie prsia s pomarančovou omáčkou a restovanou zeleninou rýžou a vajíčkom. Čaká nás aj fantastická zemiaková placka s tráným bravčovým mesom, fermentovanou zeleninkou a jogurtovým dressingom. Ak máte radi grilované kúsky lososa, je tu poke bowl s čerstvou zeleninkou a citronovou majonézou. A pre milovníkov normálneho, klasického, vyprážaného syra, tak tu je vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. Je pripravená aj novinka, a to jedlo týždňa bez čakania. Dnes to bude hovädzí perkelt s brusnicami, grilovanou hlivou ústricovou a domácimi lopárikovými kaluškami. A dezerty musia byť francúzske palacinky, buď s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marholovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Ja vás všetkých pozývam na Redov, kde dnes je opäť pripravená fantastická vára.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Nitrianske rádio. Rádio Nitra.

0: máme koľku hodinu? 10. hodina, 29. minúta, ideme do reklamy. Rýchle dopravené správy. Na Farskej si dávajte pozor, lebo v polovici tam niekde je žeriav a vraj robí niečo s drevom. A plus vraj na Kmeťovej sa flakuje.
1: Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
5: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
6: Skús Kinekus. Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza Kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
8: 105,4. 105,4.
0: Pozor, ideme na kolotoče. A keby to boli kolotoče v 80. rokoch, keby tam nevyhrával Bad Boys Blue alebo Zlí modrí chlapci. A You're a Woman, ty si žena. Moje nervy, ty si žena. Toto je teda na želanie pre Olinku, 10. hodina, 33. minúta, počúvate Nitrianske rádio.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný
2: tak,
1: servis.
2: Po kolotočoch ideme veľmi rozmarnej nálade sa pozrieť na to, jak to vyzerá. Momentálne s dopravou u nás bol pokoj, musíme povedať, v podstate okrem naozaj centra mesta sme nemali žiadny, ale že žiadny problém a tak tomu je aj teraz, v tejto chvíli. Presne toto isté môžeme zopakovať s tým, že už máme len jednu policajnú hliadku, ktorú ste videli a stále vidíte na križovatke alebo na obchvate priemyselného parku, tak na križovatke Šindolka. Tak to je jediná záležitosť, ktorú tu v Nitre mám. Pozrám sa ešte na blízke okolie naše prinitrianske a musím povedať, že nemáme nič, o čom by sme mali rozprávať. Takže veľmi rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, že či náhodou nie je niečo trošku ďalej. No, počkajte, ja si to reštartnem, aby som bol aktuálny. No a tu máme informáciu, ktorú sme dávali aj pred pol hodinkou. Hliadka za Tvrdošovcami smere do Jatova. Inak je to všetko. Úplne všetko. No ešte jedno môžem, keď už tak málo máme. Je možné, že by ste sa mohli vybrať do Hodruše Hámrov. Ja tam tak chodievam na chalupu do Šťavnice, tak taďal chodievam. Tak na výjazde zo Žarnovice práve do Hodruše Hámrov je policajný radar. No tam bývajú často, často. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Ideme zahrať ďalšiu pesničku na želanie. Sa mi to roztrhlo v rece. A želanie bolo ohľadom kabátu. A ja som vybral pesničku, lebo vraj to bolo na mne, na sever. Presný čas dodám, 10:39.

Už som o tom hovoril a zopakujem, že nás čaká 29. mája veľký športový deň detí, a to priamo v obchodnom dome Nitra. Od 13 do 17.00 sa môžete mocne zabaviť. Navyše máme jednu veľkú príjemnú záležitosť, ktorá k nám privíta, ktorú privítame, ktorá k nám dorazí, a to je trojica mladých dievčat, ktoré nás veľmi úspešne reprezentujú v biatlone. Pavlina Fialková, famózna, sympatická, krásna a navyše nesmierne úspešná, a Mária a Zuzka Remeňové. Tieto budú u nás v Nitre, v obchodnom dome Nitra, a to priamo na športovom dni detí. Navyše zažijete aj vystúpenie Artura a Lily, a to zhruba o 17. na záver celej akcie. Tiež môžete si odžiť tvorivé dielničky, čo je naozaj kreatívna aktivita pre deti. Je tu aj pripravený nejaký ten darček, áno, čo jeden, ale niekoľko darčekov pre deti. No a plus vás čakajú športové stanoviská, čo sú aktivity pre našich najmenších. Takže ak chcete spolu s nami zažiť športový deň detí, nech sa páči, 29. mája v obchodnom dome Nitra od 13.00 do 17.00, a ja mám pre vás ešte darček. Nielen pre deti, ale aj pre vás. 20-eurový voucher na nákup v Decathlone. Dobre, ne? A stačí jediné, keď pôjdete na náš Facebook, no a keď zazdieľate tento náš status, ktorý tam je, a plus ho lajknete. To je stačí. Normálne vyberiem jedného z vás, ktorí zazdieľali, alebo teda zalajkovali, ale hlavne zazdieľali, a 20-eurový voucher môže byť váš. Dobre, ne? Dobre, 29. mája. Obchodný dom Nitra, športový deň detí, a hlavne naše dievčatá Pavlina Fialková, Mária Zuzka Remeňové, úspešné to reprezentantky v biatlone.

program dneska nie je. Dneska nie je, ale pozor. Varish Times Pabe vás nachovajú. Fantasticky, lebo oni presne vedia, ako na to. Šéfkuchár Tomáš si pre vás pripravil exkluzívny týždenný špeciál plný výjimočných chutí. Tak si sadnite u nich na terasu a ochutnajte lahodné zapekané slimáky s bylinkovým maslom a chrumkavými hriankami. Taliansku klasiku vitello tonnato, teda temné telacie plátky s tuňakovou máčkou alebo poriadny dochrumkava zapečený kačací vrap s pikantným piri-piri dressingom, cibulovým čatný a zemiakovými špirálami. Chuťovky šéfkuchára Tomáša, to je skrátka čistá gastronómia priamo na vašom tanieri. Tak si dajte k tomu ich tankovú Plzeň alebo zamatový Guinness. Nečakajte, zoberte priateľov a zastavte sa tento týždeň na skvelé jedlo a skvelú atmosféru v Irish Times Pube na pešej zóne v Nitre. Život predsa chutí skvele. Jojo.

0: Koncertné večere v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jednou zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S Club Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S Club Billiard.
1: Počúvate Nitrianske rádio.
2: Dnes je 20. máj a meniny oslavuje Bernard. Nositelia tohto mena si za svojimi názormi pevne stoja. Nedajú sa ovplyvniť, iba ak by išlo o silné argumenty. Zamestnaní majú najlepšie predpoklady na vedúcich pracovníkov. Obyčajne sa z nich stávajú politici alebo diplomati, lebo majú radi, keď sa môžu pred ostatnými predviesť. Ľudia v ich blízkosti by sa ich mali držať, lebo Bernardovia sa radi podelia s ostatnými. Meniny má aj sučka Brenda a kocúr Oliver. Dnes je Medzinárodný deň klinických experimentov. Vznikol vo Veľkej Británii v roku 2005. V tento deň, v roku 1747, britský lekár James Lind začal historicky prvý klinický test na liečbu skorbutu. Takisto je aj Svetový deň mass médií a spoločenských komunikačných prostriedkov. Ten sa pripomína od roku 1966 a bol ustanovený druhým Vatikánskym koncilom. Cieľom je oslava ľudí pracujúcich v redakciách novín a časopisov a ľudí podieľajúcich sa na divadelnej, filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe. Účelom je tiež upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti a čítania prostredníctvom klamstiev, vulgárnosti a násilia. Farebné počasie.

0: SMS-e, 2 týždne píše, že čo robí. Čo tam píšeš, keď nič nerobíš? Čo píšeš? A ona dovie, že viete, čo mi povedal, že kreatíva. Kreatíva, rovná sa, vymýšľam si. Vietor fúka zo severozápadu o rýchlosti 11 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 52%. No, ešte dnes sa dostaneme určite na nejakých 20-23 stupňov Celzia. Pripomeniem, že v tieni. Zajtra budeme v podstate kopírovať dnešný deň, opäť má byť krásne. Vietor má fúkať zo severozápadu zajtra a má byť najvyššia teplota hýbajúca sa na úrovni možno aj 24 stupňov Celzia. Od ranných 14 do tých pobednejších 23-24 stupňov Celzia. Uvidíme v tieni, prosím vás. Dobre? Možno to bude plus minus nejaký ten stupeň. Dobre, poďme sa pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: No, pozerám sa na stále uzatvorenú cestu do Šermánska. No, tam, jak započíte k Lidlu a až po Hezoslavu triedu, furt je to uzavreté. Páči, nebol dneska termín, že sa to má otvoriť? Ja som si neistý. Nebudem prúdiť, samozrejme, neprúďme, ale tu na slečna, ktorá tam býva poblíž, tak zakopáva o nikoho. Myslel si, že bude zakopávať o robotníkov, ale nie je to tak. Nie je to tak. Že aj, nie je to tam až také, že strašidelné, že by sa nevedela dostať na druhú stranu ulice, lebo proste robotník, voľno. Není to tak. Veľa aut máme v centre mesta, tak si dávajte pozor, buďte opatrní a to je všetko, naozaj. Cestárov možno postretnete. Pozerám sa. Je tam uzavretý pruh, je na Chrenovskej, jak prejdete krúhač pod Zoborom, tak tam je znovu uzavretý pruh. Aj včera bol, tam sa robí, tam robia jak blázni, tam neviem, čo sa tam robí, ale robia tam. A tým pádom sa spomaluje doprava na severnom obchvate R1-ky za krúhačom. Naozaj to za krúhačom, nie pred krúhačom, ale za krúhačom. Tak to tu mám zatiaľ. Včera boli pred krúhačom, čiže smere do mesta. No dobre, ja si myslím, že to je všetko. Rýchly pohľad ešte na okolie. Máme hlásenú policajnú hliadku. Medzi Čabaj Čáporom čas Rigler a odbočkou na Močenok. Ajajaj. Tam si dávajte pozor. Normálne to tam je kompletne obsadené. Dobre? Dávajte si pozor. No a pozerám sa smer ešte. Vráble, tam je to OK. Aj Levice, aj Zlaté Moravce. Súpiš, pupiš. No, rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, ale nemám nič, čo by som mal. Máme hliadku za Trnovcovou nad Váhom smere do Cabaj Čápora. Že by toto bolo to, čo som teraz ja vyprával. V každom prípade, ideme Georgia Harrisona si dať a jeho Godmama I Said On You z roku 1987. Počúvate Nitrianske rádio. Julo, sú tam, ale nič nerobia. Toto bude veľký prúser. Ja to cítim v kostiach. A keď ja niečo cítim v kostiach, celé zlé.

0: Toto je výborná vec, taká veselá. A ja musím povedať, že niekedy ho pak pobavíte, vážne pobavíte. A toto musí dať von. Toto musí... Reakcia na to, že Dolnočermanské ešte stále nie je urobená.
1: Mišenko, na Dolnočermanskej som videl dvoch ľudí. Ha! To je prekvapko.

0: dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: No a iní pankery robia na Dolnočermánskej. Napísal nám ďalší poslucháč. Každý deň chodím okolo Dolnočermánskej. Ráno 6.45. Bez pohybu. Ani nohy. Po obede 15.45. Asi už nikoho. Bez pohybu. No, tak akože si možno z nás robia bláznou. Možno pracujú v nejakom okne, konkrétnom okne. Napríklad keď sú všetci na obede. To tak ako majú také obrátené, chápete? Obrátený biorytmus. No proste je to o bláznech. O bláznech. Michal Penk.

OK, bože, čo to tu robí? Friday, I'm in love. V piatok som zamilúvaný. No, hovor to tu na prítomným. Inak, švácime si už o chvíľočku ďalšiu knihu a tentoraz to bude o listoch horám, si predstavte. Áno, aj také veci sa dejú. Už o chvíľku zostanete s nami. Pozitívne naladení.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba. Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej Mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
3: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
4: Finish him!
3: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
5: It's showtime.
3: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
6: Send me back. I wanna go back.
3: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105.

0: 90,4.
1: Pre milovníkov talianského umenia, kultúry aj kníh máme teraz peknú informáciu, milú informáciu, výživnú informáciu, pretože v týchto dňoch vychádza taliansky spoločenský román Onesto, Listy horám od Francesca Vidotta. Nevedel som, čo je láska, ale v tej chvíli som to pochopil. Je to, keď srdce bije, ale nepotrebuje utekať. Spoločenský román Onesto, Listy horám rozpráva príbeh dvoch bratov, dvojčiat Onesta a Santa, ktoré sa narodili v Dolomitoch na konci prvej svetovej vojny. Onesto bol ako bábätko unesený manželským párom, ktorý nemohol mať vlastné deti a vyrastal pri Padove. No počase sa únoscom narodilo dieťa a uvedomili si závažnosť svojho činu. Preto sa rozhodli dieťa vrátiť späť do jeho domova, do Dolomitov. Keď Onesto zaklopal na dvere svojho rodného domu, otvoril mu identický chlapec, jeho brat, ktorého si nepamätal. Román nie je len príbehom o živote v horách, je príbehom darovanej lásky, pretože podľa slov autora jedine láska, ktorá môže naplniť náš život, nie je tá, ktorú dostávame, ale tá, ktorú dávame. Takže ak máte chuť prežiť naozaj silný príbeh, tak je tu Onesto, Listy horám od Francesca Vidotta.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
1: No a buďme Taliáni. Festival o Sanremo. A speváci si nome zobrali jeden z najväčších hitov, ktorý kedy v Taliansku bol vymyslený, a to je slávny Sara Perché Ti Amo. Live Sanremo 2020.

0: počúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: L7 je kultová americká punkroková a grunge kapela, ktorú v roku 1985 v Los Angeles v Kalifornii založili Donita Sparks a Susie Gardner. Skupina, v ktorej pôsobili výhradne ženy, sa stala jednou z najvplyvnejších formácií undergroundovej scény 90. rokov a úzko sa spájala s feministickým hnutím Riot Girls, hoci si vždy zachovávala vlastnú, drsnejšiu identitu. Pre ich tvorbu je typický špinavý, vysoko podladený gitarový zvuk, nekompromisná punková energia a provokatívne texty plné čierneho humoru a sociálnej kritiky. Ich komerčne najúspešnejším počinom sa stal album Bricks Are Heavy z roku 92 s megahitom Pretend We're Dead. Kapela sa zapísala do histórie nielen divokými a neviazanými koncertnými vystúpeniami, ale aj založením organizácie Rock for Choice, ktorá prostredníctvom benefičných koncertov podporovala práva žien. Od L7 si pustíme song Burn Baby z albumu Scatter to the Reds z roku 2019. L7 aj song Burn Baby.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 20. máj a meniny oslavuje Bernard. Nositelia tohto mena si za svojimi názormi pevne stoja. Nedajú sa ovplyvniť, iba ak by išlo o silné argumenty. Zamestnaní majú najlepšie predpoklady na vedúcich pracovníkov. Obyčajne sa z nich stávajú politici alebo diplomati, lebo majú radi, keď sa môžu pred ostatnými predviesť. Ľudia v ich blízkosti by sa ich mali držať, lebo Bernardovia sa radi podelia s ostatnými. Meniny má aj sučka Brenda a kocúr Oliver. Dnes je Medzinárodný deň klinických experimentov. Vznikol vo Veľkej Británii v roku 2005. V tento deň, v roku 1747, britský lekár James Lind začal historicky prvý klinický test na liečbu skorbutu. Takisto je aj Svetový deň mass médií a spoločenských komunikačných prostriedkov. Ten sa pripomína od roku 1966 a bol ustanovený druhým Vatikánskym koncilom. Cieľom je oslava ľudí pracujúcich v redakciách novín a časopisov a ľudí podieľajúcich sa na divadelnej, filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe. Účelom je tiež upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti a čítania prostredníctvom klamstiev, vulgárnosti a násilia.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Časie.
5: Ja to veľmi rýchlo uzavriem. Krásne, dneska je krásne, aj zajtra bude krásne. Aj dneska, aj zajtra sa dostaneme na zhruba 22 stupňov Celzia. Nehrozí nám dážď, ani silný vietor, nič. No proste dva krásne dni. Dobre som to uzavrel, nejdeme na cesty.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
5: To je zaujímavé, že vôbec sa tu na vedľa nás, vedľa divadla sa nerie

je pivovar. No a to je všetko v tejto chvíli. Viac toho nemáme. Ne, pozerám aj na blízke okolie, ale vy mi nehláste žiadny problém. Pozor, mám niečo na... Asi počúvajú rádio v Nitre. Kto pre Boha zas? Ja. OK. No dobre. No, toľko teda, čo sa týka dopravy. Ja vám samozrejme všetkým želám šťastnú a pohodu v jazdu. Nech ste kdekoľvek, ale hlavne vám želám dobrú chuť. Dobre sa napapajte, naberte energie. Ja vás pozvem čo chvíľa sa napapať na Redovk. A za tedy Fania Cannibals, She Drive Me Crazy, alebo aj Luboslav Bella a Pár riadkov pre Boha, alebo aj The Sweet, Ballroom Blitz, alebo Plastic Bertrand, C'est plein pour moi, fantastická vec. Belgičana, ktorý teda spieva vo francúzštine, lebo je z frankofónnej oblasti a čaká vás aj iné kafe napríklad. A mnoho ďalšieho. Takže zostaňte s nami, pozitívne naladený na našu frekvenciu.

0: 89,4.
1: Nechal som si tento úvod akože normálne, že vyhrať, lebo je úžasný. A ja mám pre vás pripravené čo iné ako redovk. Áno, pozvánku na dobrú papanicu. A dnes to začíname s polievkami konkrétne. S tlpačím vývarom s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, francúzskou cibulačkou s krutónmi a syrom a boršom s hovädzím mesom a kyslou smotanou. Hlavné jedlá sú tu. Dnes to je kura Kiev, vyprážané kuracie stehno v pankostruhánke s bylinkovo-cesnakovým maslom, zemiakovou kašou a jemným listovým šalátikom. Prichádza bravčová panenka na stôl s omáčkou z gorgonzoli, čerstvým špenátom, bazálkou a cestovinami rigatóny. Jak by to bolo, aby sme mali aspoň raz kačičku. Sous-vide, kačacie prsia s pomarančovou omáčkou a restovanou zeleninou rýžou a vajíčkom. Čaká nás aj fantastická zemiaková placka s tráným bravčovým mesom, fermentovanou zeleninkou a jogurtovým dressingom. Ak máte radi grilované kúsky lososa, je tu poke bowl s čerstvou zeleninkou a citronovou majonézou. A pre milovníkov normálneho, klasického, vyprážaného syra, tak tu je vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. Je pripravená aj novinka, a to jedlo týždňa bez čakania. Dnes to bude hovädzí perkelt s brusnicami, grilovanou hlivou ústricovou a domácimi lopárikovými kaluškami. A dezerty musia byť francúzske palacinky, buď s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marholovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Ja vás všetkých pozývam na Redov, kde dnes je opäť pripravená fantastická vára.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie. Nitrianske rádio.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfruit.sk.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.

0: a rozhlasovej tvorbe. Účelom je tiež upozornenie na neetické zvyšovanie sledovanosti a čítania prostredníctvom klamstiev, vulgárnosti a násilia.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie.
3: Tak poďme na to počko, samozrejme nejaké prekvapenia nemusíme očakávať, pretože má byť pekne, krásne, skoro už až letno 24 stupňov Celzia a jasno. Západ slnečka dneska ohlásený na 20 hodinu 26 minútu, no a tie nočné teploty už budú tiež pomerne prívetivé, aj ranné 12 stupňov Celzia, východ slnka 5 hodina a 1 minúta a zajtra očakávame opäť krásny, jasný slnečný deň, teploty opäť 23-24 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Tak ideme aj na dopravu, milí vodiči, vodičky. Dolnočermánska je stále zavretá, upozorňujeme. Dneska Michal mi púšťal úžasnú, púšťal aj vám do poludnejších hodinách, že teda na Dolnočermanskej až dvaja ľudia sa vyskytujú, že sa tam pracuje teda veľkým tempom. V každom prípade otvorenú ešte nie je. Čo sa týka Nitry, tak pozerám sa na vaše hlásenia. Trošku na túto hodinu nezvyklé dávate hustejšiu premávku v centre mesta, to znamená Štúrova, Štefaníkova a Farská ulica. Pripomínam, že stále máme uzavretý výjazd R1 Nitra Východ, tak aby ste náhodou sa tam ako zbytočne nemuseli krútiť. A pozerám sa, že tu máme nejakú uzáveru aj na južnom obchvate R1, tak ako sa tam blíži práve k tej Nitra, k tomu výjazdu a výjazdu Nitra Východ. No, neviem, čo to tam je, ale je to tam. No tak, ale inak v ostatné záležitosti pomerne kľud v Nitre. Mrkneme teda ešte na zelenú vlnu, či nám hlási niečo v takom širšom nitrianskom okolí. Niečo samozrejme dôležité, na čo by sme vás mali upozorniť, ale ja, tak akurát hliadka v nitrianskej strede v smere do Solčian, keď sa vydáme smer na Topolčany, ale inak v takomto širšom rádiu sa nitrianskom už nič, tým pádom je to všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám pre nitrianske rádio.

No ešte k tej doprave sa vrátim, milí priatelia, samozrejme. Hlavne, že som tam stál a pozeral som sa, ako ulica 7. pešieho pluku, to je tá, ako sa ide práve k nám do Starého divadla, alebo respektíve niekto tam parkuje, keď ide do tržnice a tak. Drahí priatelia, tak je uzavretá, áno, plinári tam niečo robia, takže pokiaľ sa chystáte, povedzme, do tržnice a ste zvyknutí tam parkovávať, tak počítajte s tým, že hej, tak si nájdete nejaké iné parkovacie miesto.

Máme pre vás pozvánku na piatok, ale takú akože no, cyklistickú pozvánku. Veď vieme, všetci dobre Nitrančania vieme, že Nitra je cyklistická. Ad jedna tu máme teda neformálne združenie Critical Mass, ktoré pravidelne organizuje cyklojazdy po Nitre. Inak mimochodom, keď sa pozrite na našu facebookovú stránku, je tam pozvánka v nedeľu, myslím, robia aj pre decka takúto cyklojazdu, takže ak máte doma drobis, ktorý rád bicykluje, tak môžete využiť aj túto detskú akciu. Možno sa ešte na to mrknem a pripomeniem vám to. Ale tentokrát si môžete zabicyklovať s našim privátorom. Áno, fúzatým, bradatým, našim krásnym. Pretože vás pozýva, a samozrejme aj mesto Nitra vás pozýva, aby ste spoločne otvorili novú cyklotrasu Krškanská medzi vodami. Áno, a nebude to len taká, že obyčajná jazda, a jedna teda môžete si zabicyklovať s primátorom, na takú príležitosť nemáte, hoci kedy, ale ešte tam budú aj zmrzliny. Áno, predstavte si, 300 zmrzlín nachystaných pre, no, pre všetkých cyklistov. Pokiaľ ich bude 300, keď ich bude 320, tak 20 sa neujde. Ešte by sa mali na tým námestí zamyslieť, že aj do zásoby nejakú zmrzku. V každom prípade vás mesto láka teda nielen na to, aby ste si vyskúšali túto novootvorenú nitrianskú cyklotrasu, ale teda vás lákajú aj na takúto fajnovú sladkosť. Má byť pekne, dokonca vraj cez víkend až letné teploty, takže myslím si, že fajnovo. No, kedy? Samozrejme, v piatok 22. mája mesto píše na svojich sociálnych sieťach, že stredko je o 17. hodine pri bývalej kafilérii. Tak si zaznačte do svojich športovo-spoločenských kalendárikov, pokiaľ chcete zažiť niečo takéto v piatok o 17. 22. mája aj s primátorom, aj so zmrzlinou, tak vás rádi pozývame na takúto akciu. Príďte.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4. 105,4.
7: Mrkneme sa o chvíľočku na nitrianskú dopravu. Zatiaľ len tak letmo nejaké hrozné veci sa nedejú, ale podrobnejšie už o chvíľočku.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Hej, veru, som sa ale prepočítal, keď som hovoril, že nič závažné sa na nitrianskych cestách nedieje, pretože sa deje. No, som si nevzal. Ešte to tam nebolo, ale už to tam je. Máme nehodu, milí priatelia, vodiči, vodičky. Na R1 pred Nitrou, pokiaľ cestujete v smere z Bábu, je hlásená nehoda. Tesne, je to kúsok vlastne už pri vjazde Nitra Západ. Že vraj sú na ceste aj kusy plastov, hlási zelená vlna, tak prosím vás, dávajte si tam v tejto chvíli pozor. Zatiaľ teda podľa hlásení vás, Vejzerov, tam nejaké dopravné komplikácie nenastávajú, ako že by sa tam tvorili zápchy alebo tak, ale je tam nehoda, takže pokiaľ cestujete R1 do Nitry a už sa blížite k Nitre, tak zbystrite tam svoju pozornosť, dávajte si tam pozor. Takže takúto, bohužiaľ, nemilú správu máme hneď na začiatok. Čo sa týka hustoty dopravy v Nitre aktuálne, pomerne pohodička, keď odrátame Levickú ulicu, kde hlásite no akú strednú zápchu. Niečo môžete zažiť aj v centre mesta, zatiaľ také semaforové zdržanie. Policajné hliadky, pozerám sa, máme tu hlásenú jednu na začiatku ulici Jakuba Haška, ako sa ide z Cabajskej, takže pokiaľ tam jazdíte, dávajte si pozor. A jedna je hlásená aj na ceste, či do Drážoviec, alebo do Priemyselného parku. Môžete si vybrať, hej, či už idete tam alebo onam, tak zbystrite tam svoju pozornosť. Inak je to teda z dopravy všetko, čo sa týka Nitry, aj takého bližšieho okolia. Samozrejme pripomínam, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Z dopravy je to všetko, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
3: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

deti. Samozrejme, akademický rok sa nezadržateľne blíži k svojmu finále a pre študentov to znamená obdobie plné skúšok. No pre celú akademickú obec je to aj čas na bilancovanie a vďačnosť. Ak študujete v Nitre alebo máte k vysokoškolskému životu blízko, máme pre vás na dnešný deň jeden výborný typ duchovného charakteru. Univerzitné pastoračné centrum Pavla Štrausa v Nitre vás totižto srdečne pozýva na slávnostnú svetú omšu. Pôjde o tradičnú bohoslužbu za poďakovanie za uplynulý akademický rok. Je to ideálna príležitosť na chvíľu sa zastaviť, vydýchnuť si od učebníc a spoločne poďakovať za všetky úspechy, priateľstvá a zvládnuté výzvy. Začína to všetko o 18:30. Miestom konania je kostol svätého Petra a Pavla, ktorý domáci samozrejme poznajú ako františkánsky kostol na Samovej ulici v Nitre. Táto bohoslužba bude ale aj výnimočná vďaka vzácnemu hosťovi, totiž to hlavným celebrantom svätej omše bude nitriansky biskup monsignor William Judák. Môžete sa preto tešiť na hlbokú duchovnú atmosféru a povzbudivé slova do nadchádzajúceho skúšku obdobia či na letné prázdniny. Nezáleží na tom, či ste študent, pedagóg, alebo len chcete stráviť príjemný večer v kruhu spoločenstva, dvere sú otvorené pre každého z vás. Nezabudnite, začína sa dnes o 6:30 večer u Františkánov v Nitre. Príďte načerpať novú energiu a silu do záverečných týždňov semestra.

0: Milí poslucháči, priatelia, ak chodíte na našu facebookovú stránku Rádio Vnitre, tak určite už viete. Pokiaľ ste tam ešte neboli, tak choďte, a pokiaľ nechodíte, tak choďte ešte raz, pretože máme opäť novú súťaž. Chcem vám ju pripomenúť. Veľká akcia a odmena 20 eur na nákup v Decathlone 29. mája počas športového dňa. Deti, k nám dorazia naše skvelé biatlonistky a vy, ak budete zdieľať náš príspevok a dáte palček, hej, hore, tak môžete vyhrať 20 eur. 20 eurový voucher, alebo teda 20 eurovú poukážku do Decathlonu. Tak, no, vidíte to, no, neviem, že čo si tam chcete kúpiť, niečo športové, kopu akcií športových sa chystá, nie len tento športový deň detí, tak, môžete povedať, ešte niečo si priložíte a môžete si niečo zakúpiť. V každom prípade, samozrejme, využite túto príležitosť a jedna teda podporíte aj ten deň detí, aj naše biatlonistky, no a máte možnosť vyhrať. Nenapísal Miško, že kedy ešte losuje, ale veď to je ešte 9 dní. Máte kópu času. Takže na našej facebookovej stránke Rádio Vnitre už môžete súťažiť.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: 105,4.
1: Dnes je 20. máj a meniny oslavuje Bernard. Nositelia tohto mena si za svojimi názormi pevne stoja. Nedajú sa ovplyvniť, iba ak by išlo o silné argumenty. Zamestnaní majú najlepšie predpoklady na vedúcich pracovníkov. Obyčajne sa z nich stávajú politici alebo diplomati, lebo majú radi, keď sa môžu pred ostatnými predviesť. Ľudia v ich blízkosti by sa ich mali držať, lebo Bernardovia sa radi podelia s ostatnými. Meniny má aj sučka Brenda a kocúr Oliver.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Česie.
4: Nech je vonku barziako, tak nech je, ale barziako je krásne nitranské slovo, ma to baví. Pekne, samozrejme, pekne bude dneska, žiadne zmeny ohlásené nemáme, jasno, 23-4 stupňov Celzia, aj tie nočné teploty už prívetivé, 12 stupňov Celzia má byť nad ránom a zajtra očakávame podobný krásny slnečný deň tiež s podobnými teplotami okolo 23 stupňov Celzia.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Ideme na dopravu, nemám dobré správy, úplne pozitívne, pretože okrem tej nehody na R1 smere do Nitry tesne pred vjazdom Nitra Západ máme hlásenú v Nitre ďalšiu nehodu a teraz taká rečnícka otázka, hádajte kde? Áno, uhádli ste na prvýkrát na Zoborskom kruháči, je tam od vás hlásená nehoda a samozrejme už sa tam tvoria z Chrenovskej, už sa tam tvoria aj kolóny, takže počítajte teda tam trošku s tou dopravnou situáciou a komplikáciami. Čo sa týka, no samozrejme, potom pripomínam ešte tú nehodu na R1 pred Nitrou v smere z Bábu. Už nám tu zelená vlna aj hovorí, o čo ide, havaroval tom kamión. Na ceste sú kusy plastov, dávajte si tam prosím vás pozor. Takže máme dve nehody už teraz hlásené. Čo sa týka hustoty dopravy, zatiaľ okolo Mlynov hlásite taká klasika. Levickú počítajte s nejakým s tým zdržaním. Policajné hliadky máme hlásené na Novozámockej a stále je hlásená na začiatku ulice Jakuba Haška. Tak z dopravy bohužiaľ teda nie úplne najpozitívnejšie informácie. Počítajte samozrejme, pripomínam, že máme na R1 v oboch smeroch uzavraté vjazdy Beladice aj Nitra Východ, to už vieme. Z dopravy je to všetko, dávajte na seba pozor, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Kedy budú ľudia ľuďmi? Naozaj, naozaj krásna otázka do placu. V každom prípade budeme si na to musieť ešte počkať. Ak chcete aj trošku na túto ľudskú tému, filmový zážitok, tak dneska v kine Palace v rámci kinoklubu naozaj zaujímavá záležitosť, ktorá vo vás zostane ešte veľmi dlho. Večer o 7:30 sa premieta strhujúci dokumentárny film s názvom 2000 metrov do Andrivky. Tento film vznikol v ukrajinsko-americkej koprodukcii len minulý rok a mapuje neuveriteľne autentické momenty. O čo vlastne ide? Príbeh vás zavedie priamo na front. Sleduje ukrajinskú čatu, ktorá má jasnú, no takmer nesplniteľnú misiu. Musia prekonať 2 kilometre mohutne opevneného lesného pásu. Cieľom je oslobodiť strategickú dedinu spod kontroly ruských vojenských jednotiek. Aby toho nebolo málo, vojakov na tejto nebezpečnej ceste sprevádza odvážny novinár. Ten na kameru zachytáva nielen surovú skazu vojny, ale aj narastajúcu neistotu z toho, ako celý tento konflikt dopadne. Čaká vás 107 minút čistých emócií.

reality a hlbokého zamyslenia. Kino Palace v spolupráci so známym filmovým festivalom Jeden svet toto organizuje, samozrejme Nitrianský kinoklub. Ide o skvelý projekt Jeden svet v komunitách, ktorý prináša dôležité dokumenty priamo k nám do regiónov. A keďže ide o komunitnú akciu, vstup na premietanie je úplne voľný, nemusíte si nič rezervovať ani kupovať lístky, stačí len prísť, sadnúť si do hľadiska a nechať na seba pôsobiť silu kinematografie. Takže dnes večer 19:30 Kino Palace a film 2000 metrov do Andrivky.

program dneska nie je, ale pozor, Varish Times Pabe vás nachovajú fantasticky, lebo oni presne vedia, ako na to. Šéfkuchár Tomáš si pre vás pripravil exkluzívny týždenný špeciál plný výjimočných chutí. Tak si sadnite u nich na terasu a ochutnajte lahodné zapekané slimáky s bylinkovým maslom a chrumkavými hriankami. Taliansku klasiku vitello tonnato, teda temné telacie plátky s tuňakovou máčkou alebo poriadny dochrumkava zapečený kačací vrab s pikantným piri-piri dressingom, cibulovým čatný a zemiakovými špirálami. Chuťovky šéfkuchára Tomáša, to je skrátka čistá gastronómia priamo na vašom tanieri. Tak si dajte k tomu ich tankovú Plzeň alebo zamatový Guinness. Nečakajte, zoberte priateľov a zastavte sa tento týždeň na skvelé jedlo a skvelú atmosféru v Irish Times pube na pešej zóne v Nitre. Život predsa chutí skvele. Jojo.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
3: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
2: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
4: Strašne rozličíme.
2: Ovce na stope.
5: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.
8: No a mrkneme sa samozrejme aj na dopravu už o chvíľočku.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Ideme teda na tú dopravu. Samozrejme, počítajte s komplikáciou Mostná, Neprvilská aj Vilzenovo nábreží, keďže na kruháči Zoborskom stále máme hlásenú nehodu od vás vejzerov a potvrdzuje to aj zelená vlna, že teda v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom je nehoda. Stále platí nehoda aj na R1 pred Nitrou v smere z Bábu, kde havaroval kamión, takže tam si dávajte pozor. Podľa vašich hlásení na tej R1 nejaké dopravné komplikácie, zatiaľ sa tam netvoria kolóny, ale určite keď prichádzate do Nitry, tak zbystrite svoju pozornosť. Čo sa týka hustoty dopravy aktuálne ostatných častí mesta Nitra, tak pomerne pohodička, aspoň teda podľa vašich hlásení, nejaké to semaforové zdržanie okolo mlynov môžete zažiť určite. Poďme na policajné hliadky, tie aktuálne hlásite na Novozámockej ulici, hlásite policajnú hliadku aj na ulici Cabajskej a hlásite policajnú hliadku aj na ceste či do Priemyselného parku alebo do Drážoviec, tak dávate si na seba tam pozor. No a nielen na seba, ale hlavne na to, aby ste mali všetko, čo máte mať a dodržiavali rýchlosť. Z Nitry je to teda všetko aj od zelenej vlny zo širšieho okolia Nitry. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.

0: Milí priatelia a hlavne teda rockery a hlavne fanúšikovia Led Zeppelin, pokiaľ ste v pondelok večer nestihli počúvať, tak pripomínam, že samozrejme dneska reprizujeme o 8. živák. Nie je to priamo Led Zeppelin, ale je to najlepšia cover kapela, ktorá ich robí. Je to Led Zepp, hej. Samotný Robert Plant sa o nich vyjadril, že sú neskutoční a takmer proste identický z Led Zeppelin. Tak ak máte čas, tak si to nezabudnite vychutnať dneska večer o 8. A prezradím pre tých, ktorí majú radi tie naše živáky pondelnejšie a stredajšie, že už na ďalší pondelok je pripravený koncert EMT Smile z Východnej, tak už si môžete robiť plány. Ale dneska večer samozrejme Led Zepp, no a po nich si zahráme, teda po tej ukážke si zahráme Led Zepp. Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Rádio v Nitre. 105,4.
1: 105,4.
2: Pre milovníkov talianského umenia, kultúry aj kníh máme teraz peknú informáciu, milú informáciu, výživnú informáciu, pretože v týchto dňoch vychádza taliansky spoločenský román Onesto, Listy horám od Francesca Vidotta. Nevedel som, čo je láska, ale v tej chvíli som to pochopil. Je to, keď srdce bije, ale nepotrebuje utekať. Spoločenský román Onesto, Listy horám, rozpráva príbeh dvoch bratov, dvojčiat, Onesta a Santa, ktoré sa narodili v Dolomitoch na konci prvej svetovej vojny. Onesto bol ako bábetko unesený manželským párom, ktorý nemohol mať vlastné deti a vyrastal pri Padove. No počase sa únoscom narodilo dieťa a uvedomili si závažnosť svojho činu. Preto sa rozhodli dieťa vrátiť späť do jeho domova, do Dolomitov. Keď Onesto zaklopal na dvere svojho rodného domu, otvoril mu identický chlapec, jeho brat, ktorého si nepamätal. Román nie je len príbehom o živote v horách, je príbehom darovanej lásky, pretože podľa slov autora jedine láska, ktorá môže naplniť náš život, nie je tá, ktorú dostávame, ale tá, ktorú dávame. Takže ak máte chuť prežiť naozaj silný príbeh, tak je tu Onesto, Listy horám od Francesca Vidotta.
3: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 20. máj a meniny oslavuje Bernard. Nositelia tohto mena si za svojimi názormi pevne stoja. Nedajú sa ovplyvniť, iba ak by išlo o silné argumenty. V zamestnaní majú najlepšie predpoklady na vedúcich pracovníkov. Obyčajne sa z nich stávajú politici alebo diplomati, lebo majú radi, keď sa môžu pred ostatnými predviesť. Ľudia v ich blízkosti by sa ich mali držať, lebo Bernardovia sa radi podelia s ostatnými. Meniny má aj sučka Brenda a kocúr Oliver.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: No ako bude vonku? Slnečno, jasno, 23 stupňov Celzia a v noci 12 stupňov Celzia. Zajtra opäť jasno, krásne a aj pomerne teplo, tiež okolo 23-24 stupňov Celzia, takže naozaj už sa nám urobilo pekne. Dúfajme, že to vydrží aj na víkend, ale hej, malo by sa dokonca, už som zaregistroval aj také, že možno, že aj 30-ky dojdu. No uvidíme. V každom prípade ideme sa pozrieť aj na nitrianske cesty a na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Tak ideme na to. Schválne sa pozerám na ten Zborský kruháč a už tam tú nehodu nehlásite, takže pozitívne správy. Nehlásite už ani tú nehodu na R1 na začiatku vjazdu Nitra Západ, kde bol hlásený havarovaný kamión, ale už by to malo byť na poriadku. Ani tam nehlásite nejaké dopravné komplikácie. Čo sa týka teda dopravy v Nitre aktuálne, je to také, že začala špička, to znamená na takých tých obvyklých trasách už môžete zažiť nejaké to zdržaničko, ale podľa vašich hlásení nič extrémne. Na Novozámockej už sa to začína trošku hustiť viacej, aj na Cabajskej, okolo centrum mesta tiež samozrejme, ale zatiaľ akože taká, akože taká akurát špička, aby sme to tak nazvali. Policajné hliadky, máme ich tu viacej, jedna je hlásená už na spomínanej Novozámockej ulici, máme hlásenú policajnú hliadku aj na Cabajskej, máme hlásenú policajnú hliadku direkt v centre mesta pri Mlynoch, alebo respektíve za Mlynmi, a máme hlásenú policajnú hliadku aj na Bratislavskej ulici, takže pokiaľ jazdíte teraz po meste, je ich tu viacej, naozaj dávajte si pozor. Inak je to z Nitry všetko v tejto chvíli, pozerám aj zelenú vlnu, či nám ešte pridala niečo v širšom okolí nitrianskom, ale nie, samozrejme pripomínam, na R1 sú v oboch smeroch uzavreté vjazdy Beladice aj Nitra Východ. Z dopravy je to všetko, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Ideme, milí priatelia, do sveta hudby. Čo nového vo svete a v hudbe? No, predstavte si, je. No, starší páni, 80-tnici sa rozhodli, akože, že žiadne končenie nebude. Stouni vydávajú nový album. Paul McCartney chystá nový album, nakoniec sme vám hrali aj jedných, aj druhých. No a Elton John ohlásil nový album. No, predstavte si to. Aj vo veku takmer 80 rokov dokáže prepísať pravidlá vraj vlastnej tvorby. Britský spevák a klavirista Elton John počas tohto víkendu v Toronte oznámil, že dokončil nový solový album. Ten bude podľa jeho vlastných slov diametrálne odlišný od všetkého, čo doteraz počas svojej viac než polstoročnej kariéry vytvoril. Elton John bol počas slávnostného gala večera v Kanade ocenený prestížnou cenou Glenn Gould Prize a vo svojej ďakovnej reči prekvapil fanúšikov otvorenosťou ohľadom svojich zdravotných problémov. Hudobník v lete 2024 prekonal vážnu očnú infekciu, kvôli ktorej kompletne stratil zrak v pravom oku a výrazne oslabené zostalo aj jeho ľavé oko. No a tento handicap ho zasiahol v tom najcitlivejšom mieste v procese písania piesni. Ako povedal, celý život tvorím hudbu, takže sa pozerám na hotový text a k nemu komponujem melódiu, priznal úprimne spevák. Kvôli problémom so zrakom však už dlhé mesiace nedokáže nič čítať ani sledovať a namiesto toho, aby sa vzdal, premenil radu osudu na obrovskú kreatívnu výzvu. To, čo mi táto situácia s očami dala,

je šanca vo veku takmer 80 rokov úplne otočiť môj spôsob tvorby. Prvýkrát v živote som začal skladať najskôr melódie a texty prichádzali až na druhom mieste. Nikdy predtým som to takto nerobil. Hoci hudobník v roku 2023 oficiálne ukončil koncertnú kariéru svojim turné a v minulom roku vydal vysoko hodnotený spoločný album Who Believes in Angels s pesničkárkou Brandy Carlile, do dôchodku sa rozhodne nechystá. Nový štúdio album je podľa neho kompletne hotový. Nový prístup k aranžovaniu vniesol do jeho hudby vlnu čerstvého svetla. Napriek ťažkým posledným 15 mesiacom opísal novú nahrávku ako mimoriadne energickú a radostnú. Podrobnosti o presnom dátume vydania či názve albumu zatiaľ zostávajú pod rúškom tajemstva, no jedno je isté, Elton John odmieta žiť len zo svojej minulosti a pre fanúšikov chystá ďalšiu prekvapivú éru. No a samozrejme, keď vyjde na svetlo sveta už nejaký ten single z tohto albumu, ako nás poznáte, určite vám ho zahráme.

ďalšej novej správe z hudobného sveta, milí priatelia, potešíme všetkých rockerov, pretože americká skupina Evanescence predstavila videoklip k aktuálnemu ich singlu Who Will You Follow, ktorým pokračuje v odhaľovaní atmosféry pripravovaného nového albumu Sanctuary. Novinka vyjde už 5. júna pod hlavičkou BMG a pôjde o prvý štúdiový album kapely od nahrávky The Bitter Truth z roku 2021. Temne ladený vizuál pracuje s motívmi digitálneho chaosu, dezinformácií a technologického preťaženia. Podľa sprievodných informácií klip skúma ohromujúci vplyv technológií, dezinformácií a digitálnej kultúry a zároveň zdôrazňuje potrebu hľadania autenticity vo svete, kde sa pravda čoraz viac deformuje. Samotná skladba Who Will You Follow patrí medzi najúspešnejšie novinky v histórii kapely. Táto skladba sa stala najrychlejšie rastúcim rockovým rádiovým singlom a zároveň priniesol skupine vôbec prvé prvenstvo rebríčku Billboard Hard Rock Songs. Okrem piesne Who Will You Follow bude album Sanctuary obsahovať aj skladbu Afterlife, ktorá vznikla pre animovaný seriál Devil May Cry. Tento album vznikal viac ako 3 roky a keď som si ho konečne vypočula celý, naraz chystám sa ho ukázať svetu, som nesmierne hrdá na každú sekundu. Je to ohromujúce, vyznala sa speváčka a frontmanka kapely Amy Lee. No a my vám tento single predstavíme, pretože sme ho ešte u nás v rádiu nehrali. A 5. júla vyjde celý album, môžete sa tešiť. Spomínaný videoklip, pokiaľ chcete, už je na svete, môžete naň mrknúť a my si hráme Evanescence, Who Will You Follow?

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
5: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia. Finish him! My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne. It's showtime. Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
6: Send me back. I wanna go back.
5: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.
9: Mrkneme sa na dopravu už o malú chvíľočku. Zatiaľ, čo pozerám, tak dúfam, že nejaké závažnosti sa nedejú.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Ideme na dopravu, potvrdzujem, čo som hovoril pred pesničkou, že nejaké závažné udalosti našťastie teda na nitrianskych cestách sa nedejú. Samozrejme, je po štvrtej, nejakú tú špičku môžete očakávať na takých obvyklých miestach, ktoré už poznáte v Nitre, to znamená Novozámocka, centrum mesta, Levická, Most na Nepreholeská a tak ďalej, nič nového pod slnkom. Pripomínam, že stále sa pracuje na R1 Nitra Východ, to znamená výjazd z R1 Nitra Východ, ten uzavretý, ako aj výjazd z R1 do Beladíc, tak pokiaľ si plánujete jazdy, tak to majte v merku. Inak ešte policajné hliadky, na Cabajskej máme hlásenú jednu a na Bratislavskej ulici máme hlásenú druhú. Inak je to z dopravy naozaj všetko, pokiaľ sa dostanete do zápchy veľa trpezlivosti a inak dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Takto to majú rockery, pankáči, že sice majú kopu zážitkov, ale potom si to nepamätajú. Niečo viem aj z vlastnej skúsenosti, priznám sa. A jej niekedy mi hovorí, či si to nepamätáš? Hovorím, veru, nie. Neviem, ako to má Harvey, je to pankáč, aj keď teda v rokoch, že či si všetko pamätá alebo nie. V každom prípade vieme, že to má tak, že každý deň k nám prináša nejakú muzičku zaujímavú a tak je tomu aj dnes. Harveyho oči už sú pred nami na programe. A ako vždy v popoludnejšom vysielaní, v mojom prípade je to príspevok, s ktorým sa s vami lúčim. Je krásne, pokiaľ možno ešte choďte von, prežite plnohodnotný, krásny slnečný deň. Zdravím vás, Mário, počujeme sa opäť zajtra popoludní. Do počutia.
1: Nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: L7 je kultová americká punkroková a grunge kapela, ktorú v roku 1985 v Los Angeles v Kalifornii založili Donita Sparks a Susie Gardner. Skupina, v ktorej pôsobili výhradne ženy, sa stala jednou z najvplyvnejších formácií undergroundovej scény 90. rokov a úzko sa spájala s feministickým hnutím Riot Girls, hoci si vždy zachovávala vlastnú, drsnejšiu identitu. Pre ich tvorbu je typicky špinavý, vysoko podladený gitarový zvuk, nekompromisná punková energia a provokatívne texty plné čierneho humoru a sociálnej kritiky. Ich komerčne najúspešnejším počinom sa stal album Bricks Are Heavy z roku 92 s megahitom Pretend We're Dead. Kapela sa zapísala do histórie nielen divokými a neviazanými koncertnými vystúpeniami, ale aj založením organizácie Rock for Choice, ktorá prostredníctvom benefičných koncertov podporovala práva žien. Od L7 si pustíme song Burn Baby z albumu Scatter to the Reds z roku 2019. L7 aj song Burn

Dobre, nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka. Ja počúvam rádio.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. You can walk my path.

0: do tuku.
1: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
2: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jednou zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
2: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk. Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina. Ja.

Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: že to cúvam.
1: Koncertné večere v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
2: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jednou zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
2: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Clubu.

0: jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec, můj ztracený příteli. Zmizel jsi mi nevím kam. Sám, sám, sám, dýchám tady sám.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfluid.sk.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
6: Diabol nosí Pradu 2.
7: Zdravím.
8: Prepáčte, čo je zač? Poznám je?
6: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
8: Áno, sme fakt nadšení.
6: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
3: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. S Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S Club Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S Club Billiard.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
2: Život je

0: Svet hudby Harveyho očami môžeš počúvať každý deň v Nitrianskom rádiu.
1: Harveyho oči.
0: Tie najlepšie majú v Cetem Bikes Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
1: Harveyho oči.
0: Vám prináša Cetem Bikes Nitra. cetemnitra.sk.

0: istotu.
1: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
2: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
2: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: 105,4 Rádio Vnitre.
2: Než se utopím, loknu si z tebe, cestou ke dnu všechno smíš. Tvé struny rozezní javor i eben, a pak ten požár uhasí.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Radio.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí.

mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisemu. Váš Hercule Poirot. Bok.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4. Videl

Thank you. Yeah, okay, do that.

0: koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Clubu.

Thanks. You guys having a good time? Yeah.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow! Že
2: krásna suseda len o azúroch sníva, piaty a špagety chrén.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Vnitra.

0: Nitrianskú. Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z Liverpoolského The Cavern Clubu.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka z handra.

Prach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle, a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to skličko dotykov a ty si taká fajn.

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Splín sa večer zmenil na otázku. Pustiť si plyn či Led Zeppelin? Pred chvíľou sme uložili lásku na katafalk miesto do perín. Núkajú sa rôzne odpovede, každá z nich má príchuť olova. Milovať sa

nožom, čo nás zabije. Bledý mesiac visí ako parte do hliny, či zveriť plameňom. Láska povie, to ma radšej spálte, keď mi neviete prísť ani na meno. Obrad končí, z komína sa dymí. Všetko môže začať od nuly. Odchádzame,

0: král s tajným nožom, čo nás zabije.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
2: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.